0: Marimekko myymälät ja marimekko.com.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Paras sekoitus.

0: Yleen alla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Iisi kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Paras sekoitus.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: virkaa sä tarvitset. Edelleen pysytään
1: kiskoin. Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.

0: silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Paras sekoitus.

0: Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Ja nyt soittaa Anne.
8: Moi.
7: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
8: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
7: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
8: Jep.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksella. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Pirjo.fi.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessi.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
1: Ei kun mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Moi!
7: Nyt on kovat bailut! Lähde mukaan!
2: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Paras sekoitus.

0: Radio Nova.
1: Nova.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Mä tiedän, minkä takia siellä on semmoiset, teet sen niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52.
3: Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan. En mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
4: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumorintojunen mies.
2: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee.
3: Hei, on nyt hiljempaa, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verho et Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: Zyskowicz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @RadionovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ion?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ion?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ion?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ion?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
8: Paras sekoitus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
3: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
2: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
3: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
2: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Paras sekoitus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Easy Kevyt-yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-I-O.
7: Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Mitäs hyvää tänään lisätään?
14: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
13: Okay.
14: Ruokasuositusta.
13: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Paras sekoitus.

0: Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
6: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
5: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
7: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se... Pelipäivä risukasaankin.
9: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Nimi.
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status.
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
10: Hei noita grilliin.
9: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
10: Nyt on makeempaa.
9: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
13: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista. Paras sekoitus.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: Talousareenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 6, Luumäki. Tarkempi paikka välillä Taavetin liittymä, Jurvalan läntinen liittymä. Eläimiä tiellä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli tielle 6 välillä Taavetin liittymä, Jurvalan läntinen liittymä. Eläimiä tiellä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radionovan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
11: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
12: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
10: Mistä se tietää meidän nimet?
12: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
11: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Niin, me syödään tätä.
13: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: No, löytykö kalaa?
20: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
19: Sinä päätät. Piste fi.
0: Paras sekoitus.

0: vaatteet vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
6: Penis.
5: Mitä?
6: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sä olet se penis?
6: En sanonut kuin aivot.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
10: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
9: Eiku, mä yritin vaan...
10: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
9: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
10: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
14: Mm.
13: A.
14: Mm.
13: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
14: Mm.
13: Mm.
14: Mm-hmm.
15: Mm. Marabu.
16: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
2: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
3: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
1: Niinhän se onkin. Etitää vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
2: Niitä jos annettaisiin kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
1: Ai niin, unohdin.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
6: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
5: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
6: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 799 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
7: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: salkku.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
13: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo. Paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu.
15: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartli.
2: Janhan.
1: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
2: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans!
3: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
2: Niinkö?
3: No niin.
1: Jahas, Jan Hans.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Mitä tapahtui?
11: Lappari meni rikki.
12: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
13: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
5: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sanoit se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
18: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Paras sekoitus.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänään lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: Oon pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi IR.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai julla.fi.
10: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Paras sekoitus.

0: Areenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5, Paltamo. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä matkalla, Heikkisenjoki. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 5 välillä matkalla, Heikkisenjoki. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Päivää!
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
20: Hei noita grilliin.
19: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
20: Nyt on makeempaa.
19: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
21: Visitko supermarket?
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
23: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
24: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Hyvää helluntaita, tässä kello 10 uutiset. SDP:n puoluekokous valitsi Mikkel Näkkäläjärven puoluesihteeriksi jatkokaudelle vuoteen 2028 asti. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Rovaniemeläinen Näkkäläjärvi on toiminut puoluesihteerinä vuodesta 2023. Hän on 35-vuotias. Näkkäläjärvi sivusi kiitospuheessaan SDP:n sisäisiä linjaeroja muun muassa julkista taloutta ja rajaturvallisuutta koskevissa asioissa. Hän kuvaili sitä valtavaksi rikkaudeksi. Pakistan toivoo järjestävänsä uuden neuvottelukierroksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä hyvin pian. Asiasta kertoo Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Yhdysvaltain ja Iranin välille neuvoteltu sopimus on viimeistelyä vaille valmis. Iranin viranomaisten mukaan osapuolten välillä oli edelleen erimielisyyksiä, mutta lähentymistä kerrottiin tapahtuneen. Pakistanin välittämissä neuvotteluissa on saatu aiemmin aikaiseksi huhtikuun alkupuolelta voimassa ollut aselepo. Venäjän yöllinen ohjushyökkäys Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on vaurioittanut koulua ja sytyttänyt tulipalon, kaupungin pormestari kertoo. Uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoi varhain aamulla, että kaupungissa oli toistamiseen kuulunut voimakkaita räjähdyksiä. Alkuyöstä kaupungin sotilasviranomaiset kertoivat Venäjän kohdistaneen Kiovaan laajan ohjushyökkäyksen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti lauantaina Venäjän mahdollisista ilmaiskuista tiedustelutietojen perusteella. Romanialaisen elokuvaohjaajan Christian Mungiun elokuva Fjord on voittanut Cannesin elokuvajuhlien tärkeimmän palkinnon kultaisen palmun. Voiton vienyt draamakomedia kuvaa norjalaiseen pikkukaupunkiin muuttanutta uskonnollista pariskuntaa. Elokuva käsittelee ahdistusta ja ennakkoluuloja. Elokuvan pääosissa näyttelevät norjalainen Renate Reinsve ja romanialais-yhdysvaltalainen Sebastian Stan. Kyseessä on toinen kerta, kun Mungiu saa kultaisen palmun. Ensimmäisen kerran Mungiu voitti palkinnon elokuvallaan 4 kuukautta 3 viikkoa 2 päivää.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
27: Hei, hyvää sunnuntaita. Onks tää nyt siis hetkinen, nyt pitää tarkistaa heti, ettei tuu heti sanottu väärin. Ei oo vielä. Tää on siis toiseksi viimeinen, ei oo viimeinen sunnuntai toukokuulla. Hei, hyvää sunnuntai huomenta. Sunnuntai-brunssi starttaa nyt Mirellalta Timantteen ja sit sen jälkeen päästetään mun sunnuntai-brunssi vieras äänen. Tiina Forsby, eli Tiina Timanttinen. A.K.A. ja hän on ryhmässä, jonka nimi on Portion Boys, olette varmasti kuulleet. Puhutaan Tiinan kanssa elämästä, keikkailusta, Portion Boysista, ilmiöstä ja hänen kohdistuneista tämmöistä vihapuheista ja asioista, mitä hän on vienyt eteenpäin ja rohkeudesta siitä, mitä hän on tehnyt näiden asioiden suhteen. Ei muuta kuin turvavyöt kiinni ja sitten muuta kuin mennään. Let's go, hyvää huomenta.

0: Hei, se on sunnuntain brunssin aika. Ja sunnuntaisin yleensä, siis mä en ole mikään raamatullinen mies, mutta raamatussa sanotaan, että sunnuntai on lepopäivä, mutta aika monet painaa pitkää hommaa. Ja yleensä voisin kuvitella, että mun sunnuntain brunssin vieras, joka on nyt täällä, kenet mä esittelen kohta, niin yleensä sunnuntai on varmaan sellainen keikalta paluu jostain päin Suomea kotiin todennäköisesti. Tiina Försby on täällä, eli Jalo Tiina, Tiina Timanttinen. Nimiä on monia. Kyllä. Portion poisista tuttu Tiina. Tervetuloa ensinnäkin sunnuntain brunssiin.
1: Kiitos Esko. Ihanaa, että sä kutsuit mut tänne.
0: Siis todellakin. Onko se niin, että sunnuntaisi yleensä teillä semmoinen niin kuin keikolta paluu kotia kohti päivä?
1: Kyllä se pääsääntöisesti on juurikin näin.
0: Joo.
1: Et se muista pyhittää lepopäivä, niin se on meille oikeastaan vielä työpäivä. Että maanantai on enempi sitten sellainen, milloin otetaan lepiä.
0: Joo.
1: Se vaihtelee, että missä me ollaan. Se voi olla, että se on koko päivä sitä, että me ollaan bussissa. Että matkustetaan jostain enontekijöiltä pääkaupunkiseudulle ja vietetään 12 tuntia Dösässä. Mutta se voi olla myös joku iisimpi matka. Että se ei voi oikein koskaan tietää, mutta silloin palaillaan yleensä keikoilta ja silloin on hyvin väsynyt olo.
0: silloin olo, että on antanut kaikkeensa. Teidän keikathan on siis, mä oon saanut kunnian juontaa teidät monta kertaa lavalle ja jopa ollut monta kertaa mukana baarin pitäjänä teidän keikoilla, niin nehän on kuin tunti puolitoista tunti riippuen slotista, niin tämmöisiä niin kuin mielettömiä energiaa kautta aerobiik kautta jumppa kautta tanssi kautta yhteislaulu kokemusta.
1: Siis ihan kaikkea me sanotaan monesti tuntiturpaa.
0: Niin.
1: Että siinä ei hirveästi ole lepotaukoja, meillä ei ole pallaadeja. Että siinä se on sellainen niin kuin hyvin aerobinen body combat.
0: Kyllä.
1: Ja parhaimmillaan kestää puolitoista tuntia, että kyllä siinä niin kuin saa oikeasti sykkeä aika korkealle ja hyvää urheilusuorituksen.
0: Hei, Portion Boyshan on, voi sanoa jo ilmiöksi.
1: Kiitos.
0: Jos näin voi sanoa, niin voikin sanoa, koska sehän on niin kuin, jokainen tietää tässä maassa, että mikä on Portion Boys. Mutta mistä se johtuu, että teistä on tullut tämmöinen ilmiö? Mitä sä kuvittaa? Mitä sä luulet, että mistä se tulee?
1: Ensinnäkin siis ihana kuulla, että sä sanot noin. Ja se on vaikea ehkä itsekin ymmärtää, että tästä on tullut sellainen ilmiö. Mutta kyllä mä niinku allekirjoitan ton, että kyllä sen on itsekin ymmärtänyt viimeisten vuosien aikana, että jotain niinku erilaista ja spesiaalia tässä on. Et me ollaan tehty varmaan niinku pitkäjänteistä työtä nimenomaan silleen, että me tehtäisiin tätä omalla niinku tatsilla ja omalla niinku meiningillä ja pysytty niinku uskollisena sille, mitä me ollaan. Ja aluksihan meitä ei ole ymmärretty siis ollenkaan ja meille on naureskeltu ihan hirveästi ja varmaan siis tänä päivänäkin naureskellaan, mutta sitten se ei ole niinku sitä menoa niinku hidastanut tai me ei olla ajateltu, että meidän pitäisi niinku tehdä niin kuin ihmiset näkee, että bändi on. Mehän ollaan hyvin erilainen siitä boksista. Mä luulen, että se on jopa meidän sit supervoima ja supervahvuus, että me ollaan erilaisia siitä boksista. Ja tällaista ei ole nähty aikaisemmin. Ja tämä on hämmentävää, mutta kun me ollaan uskottu tähän omaan juttuun, niin sitten siitä on tullutkin tällainen ilmiö tietyllä tavalla.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäinen.

0: Die For Me, sen joka oli mukana One Direction -bändissä. Ja Tina Firsby, joka on mukana Portion Boysissa. Hän on mulla täällä Sunnuntai-Bluesin vieraana. Portion Boys on nyt minkä ikäinen? Portion
1: 15.
0: Boys on nyt 15
1: vuotta. Joo, me ollaan täytetty 15, me ollaan niin kuin mopoikäisiä.
0: Joo.
1: Nyt me vedetään totta 15-vuotisjuhlarundia tänä vuonna.
0: Aivan. No mitä kaikki on tapahtunut? Siis miten sä koet, että miten esimerkiksi Portion Boys, no ammattimaisessa mä en mennyt, siis että se on todella ammattimaista toimintaa, mutta että mitä muuta sun mielestä niin kuin on muuttunut tässä 15 vuoden saatossa?
1: Joka vuosi me ollaan pyritty menemään eteenpäin. Et me ollaan aina ajateltu, että me halutaan mennä eteenpäin, tehdä asioita niin kuin isommin joka vuosi. Ja se on välillä ollut hyvin niin kuin hidasta etenemistä, mutta aina me ollaan menty eteenpäin. Jos miettii aikaa, sanotaanko 10 vuotta sitten, kun on ruvettu vahvemmin keikkailemaan, niin hyvin, hyvin paljon on tapahtunut. Se jos saisi jostakin jonkun leikkauksen siihen hetkeen, kun me ollaan aloiteltu livekeikkailu ja esimerkiksi ihan niin kuin vaatetuksesta lähtien tai biiseistä ja meiningistä, niin kyllä me ollaan niin kuin aikuistuttu myöskin tämän matkan varrella. Että aina ollaan tehty tosissaan. Se ei ole ikinä ollut silleen, että me oltaisiin vaan harrasteltu, vaan me ollaan niin kuin haluttu viedä tämä jonnekin suureen kohti sitä niin kuin mahdotonta tai sellaista, miltä se tuntuu sillä aluksi. Mutta onhan se, niin kuin sanoit, niin ammattimaisempaa. Me ollaan onnistuttu kasaamaan tähän ympärille hyvä tiimi. Me ei tarvitse enää niin paljon näpertää itse. Eli ammattilaisia on tullut auttamaan ja me ollaan saatu sitä kautta niin kuin keskittyä siihen niin kuin olennaiseen. Eli tekee hyviä biisejä, parempaa tuotantoa, parempaa lavasouta, semmoista yhtenäisempää niin kuin puvustusta ja lavasedappia myöskin. Kaikki on semmoinen pienikin niin iso osa tätä hommaa, että se niin kuin menee eteenpäin ja meidät nähdään jotenkin myös yhtyeenä paremmin. Koska se on ollut varmaan aikanaan meidän ongelma, että meitä ei ole sillä lailla ehkä noteerattu bändinä. Me ollaan oltu niin erikoinen sakki ja vähän silleen.
0: Niin kuin mä luulen, että siinä on ollut varmaan sekin, että ei oikein niin kuin osattu, että täällähän on hirveän kova tarve ihmisellä lokeroida ne johonkin. Että ei ole voinut oikein lokeroida niin kuin mihinkään. Että kun ei ole DJ, mutta ei ole yksittäinen artisti, mutta se on porukka, mutta mikä porukka? Onko ne tanssijoita, eikö ne ole laulajia, eikö räppääks ne vai mitä ne tekee? Onko tämä ysäri vai?
1: Kyllä, miljoona kysymystä tämän porukan ympärillä ja se on just aiheuttanut sitä hämmennystä ja kyseenalaistamista myöskin, että voiko tämän niin kuin porukan ottaa tosissaan ja
0: no miten se on näkynyt, se kyseenalaistaminen, niin miten se on esimerkiksi näkynyt teillä, koska jokainen teistähän on oma persoonansa teidän ryhmässä. Puhutaan kohta persoonista, mutta miten se on esimerkiksi, kun koet, että yhteisöllisesti, niin miten se on näkynyt, että esimerkiksi teitä on kyseenalaistu?
1: Se on näkynyt tietyllä tavalla semmoisena vähän niin kuin naureskeluna ehkä jollakin lailla. Tietenkin mä voin niin kuin naisena vastata omalta puoleltani niin siihen, että varsinkin mun roolia on kyseenalaistettu tosi paljon ja keksitty todella ikäviä syitä, että miksi minä olen tässä kokoonpanossa, koska en ole perinteinen bändin jäsen siinä mielessä, mulla ei ole soitinta ja pääsääntöinen tehtävä mulla lavalla on tuoda iloa ja välittää energiaa. Kyllä. Se on niin kuin mulle tosi tärkeää myöskin.
0: Ja sen sä osat ihan hiton hyvin kyllä.
1: Kiitos. Mä oon ajatellut silleen, että kyllä se on mun vahvuus. Ja mä haluan antaa itselle myös kredittiä siinä, koska sitä monesti tietyllä tavalla lähtee uskoa myös niitä, jotka sua painaa alas, että sä et osaa mitään ja sä et ole hyvä missään. Ja kun mä kuitenkin jonkun verran tanssin ja mä vähän laulan ja sit tiedän kyllä omat vahvuuteni, tiedän myös omat heikkouteni. Että se ei ole niin kuin mitenkään mulle epäselvä ollut ikinä, mutta mä käytän niitä mun vahvuuksia ja mä oon ymmärtänyt, että se mun rooli, jonka mä oon itse luonut, on hyvin tärkeä ihmisille. Ja sitä kautta mä oon uskonut myös siihen omaan juttuun ja yritän vaimentaa sitten sen taustamelun sieltä.
2: Lenny Kravitz. Smiths esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan, @Radionova Suomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi. Radionova.
3: Niin, kultsi.
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Joo.
4: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
3: Mikäs siellä on tilanne?
4: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
3: Jasso, että oikein lapasesta.
4: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavieraat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
3: Tuohon.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan. Veikon
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
4: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
13: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
14: Voinko me tulla mukaan, please?
13: Mitäs tarttet?
14: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Jääks vielä aikaa? Okei, voinko mä puhua marsuista?
17: Se on mammutti, se pallon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
18: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
19: Paras sekoitus.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Antti Tuisku, Hyökö Aalto. Novan sunnuntai aamussa. Keitoa Johnny, Turn the Lights Off. Tiina Försby, eli Tiina Timanttinen, Portion Boysista tuttu. Hän on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. Puhutaan bändistä, yhteisöllisyydestä ja UMK:sta.
3: Mulla tuli vaan tää mieleen, koska esimerkiksi mä fanitan tosi paljon poikabändejä. Ja esimerkkinä vaikka siis Backstreet Boys tai NSYNC tai mikä tahansa tämmönen maailmankuulu poikabändi, niin bändissä on esimerkiksi näissä on sattumus aina 5 tyyppiä, josta aina on, niillä on jokaisella oma rooli. Mm. Et yksi on se, joka laulaa korkeita ääni, yksi on se, joka laulaa basso, yksi on se, joka laulaa stemmoja, yksi on se, joka osaa tanssia, yksi on se, joka tiedätkö, että kaikilla on se oma roolinsa. Kyllä. Ja yhdessä he on se bändi.
4: Yeah.
3: Ilman yhtä tyyppiä sitä bändiä ei ole. Mm. Se on nähty niin kuin monissa, että sitten kun bändit alkaa hajoilla, joku lähtee sooloille, niin huomataan, että hetkinen. Hyvänä esimerkkinä Take That.
4: Yeah.
3: Robbie Williams kun lähti, niin oli pitkään, että mitä tapahtuu ja niin poispäin. Miten esimerkiksi bändin sisällä sitten, teillähän on tosi vahva teidän keskenäinen kemia. Miten te käsittelette näitä asioita, kun te olette sitten niin kuin, teitä hyväksytään, te olette tullut hyväksytyksi, teitä näkyy telkkarigaaloissa, teitä näkyy isossa gaaloissa, keikat myy, keikassa on paljon porukkaa. Mutta kun tulee myöskin tätä toista puolta, niin miten esimerkiksi keskenään, ohitatte sitä ne jutut, pidätte sitä niin kuin ihan omassa arvossaan vai miten te yleensä niin kuin puitte näitä asioita?
4: No me ollaan päästy nykyään siihen pisteeseen, että me jätetään niitä enemmän sinne niin kuin taustalle ja oma arvoonsa, mutta meillä on ollut kyllä kipuiluja tosi paljon tämän matkan varrella. Mutta toi, mitä sä sanoit tuosta bändin yhteisöllisyydestä, että meillä on ihan sama, että me ei niin kuin pystyttäisi toimimaan, jos joku tästä niin kuin lähtisi pois. Että me ollaan tällainen, niin kuin mikä me tänä päivänä ollaan, niin tarvii jokaisen niin kuin persoonan siihen. Ja me ollaan verrastettu tätä monesti sellaiseen, että meillä kaikilla on se supervoima sormus. Ja me ihan konkreettisesti ennen keikkaa laitetaan kädet yhteen. Ja sitten kun ne kädet osuu yhteen, niin siitä tulee se supervoima ja se täydellinen niin kuin kokonaisuus. Että jos siitä otetaan joku pois, niin kuin välillä on totta kai tilanteita, kun keikkaillaan paljon, että joku bändijäsen on estynyt. Mm. Näitä on onneksi tosi vähän, koska me ei haluta myöskään tehdä keikkaa. Se ei ole samanlainen.
3: Niin kyllä.
4: Mutta kun mä olin esimerkiksi kuvaamassa Petollisia, niin mä jouduin yhden keikan ole pois. Ja pojat oli siis ihan ollut hätää kärsimässä siellä lavalla. Vaikka sen keikan toki pystyy niin kuin suorittamaan, että siellä laulu toimii ja räppi toimii.
3: Ja.
4: Kaikki silleen periaatteessa toimii, mutta se olo on outo. Me ollaan käsitelty tosi paljon porukalla näitä asioita, koska me ollaan niin kuin parhaimpia ystäviä myöskin. Niin varmaan vaikeimmat hetket ajoittuu sinne 2023, kun me osallistuttiin UMK:hon ja se toi sitten sellaisen niin kuin erilaisen näkyvyyden. Mm. Meidän kasvot alkoi olla tietenkin ihmisille siinä vaiheessa tutumpia. Ja sitten alko tämmöinen niin kuin rajumpi niin kuin ryöpytys ja varsinkin mua kohdistuvaa herjausta oli tosi paljon. Niin se oli pojille varmaan hyvin vaikeaa katsoa vierestä. Mm. Ja he kyllä teki sen selväksi mulle alusta lähtien, että vaikka se kohdistuu muhun, niin se kohdistuu niin kuin koko bändiin.
3: Yeah.
4: Että he ei niin kuin jätä mua yksin. Ja hyvin monta kertaa he on niin kuin niitä pieniä palasia niin kuin keräillyt sieltä pussilattialta tai jostain lattialta, kun mä oon romahtanut. Yeah. Ja tosi monta kertaa Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita niin kuin itselleni ja yritän pärjätä.
3: Yeah.
4: Ja sitten jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee

0: liikaa sitä taakkaa ja sit voi olla, että mä oikeasti
1: yeah.
0: konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös ja sit me istutaan bussin sohvalla ja käydään niitä asioita läpi, jutellaan, puhutaan. Mä saan purkaa sen mun pahan olon.
1: Yeah.
0: Pojat kuuntelee, ne yrittää totta kai antaa sitä vertaistukea. Mutta kaikkihan niistä on sanonut, että he ei voi täysin ymmärtää sitä, koska se on niin raju se ero, minkälaista se kritiikki on mua kohtaan, kun taas sitten poikia kohtaan. Mutta mä oon monesti miettinyt, että se voi olla toisaalta heille jopa vaikeampaa, koska siinä on sellainen olo, että
1: mitä me voidaan tehdä.

0: Turn the Lights Off, Keito ja Johnilta. Hei Nickelbackilta, How You Remind Me. Tiina Forsby on mulla täällä Sunnuntabrunssin vieraana, Portion Boysista tuttu. Te, jotka olette käyneet Portion Boysin keikalla, tiedätte mistä on kyse. Te, jotka ette ole käynyt, niin käykää ihmeessä. Tämä bändi tekee jotain sellaista, mitä moni muun bändi ei tee ja voisi ottaa oppia tästä. No miten sä voit tällä hetkellä? Siis aina kun mä näen sut, sä oot superkohtelias. Ja ylipäänsä teidän bändissä on sellaista erikoista meininkiä. Mä sanon sen nyt, koska mä oon siis itse kiertänyt 15 vuotta festareita. Mä oon ollut monissa festareita ja oon nähnyt monia artisteja esiintyvän. Ja jotenkin te olette siinä mielessä poikkeuksellinen ryhmä, että te jäätte aina keikan jälkeen vielä fanien luokse juttelemaan ja muuta. Kun yleensä muilla bändeillä on kiire lähteä muualle tai pois, tai tiedätkö, että tavallaan se osuus loppuu siihen, kun keikka loppuu. Ja teillä niin kuin se homma jatkuu ja te olette niin kuin jotenkin poikkeuksellinen. Mä mietin vaan, että miten ne jaksaa, tiedätkö, että mistä tämä energia vielä riittää, että te saatatte jäädä niin kuin tunniksi, 8-30 tunniksi siihen niin kuin pyörimään fanienne kanssa. Ja mä oon silleen, että apua, että ihailtavaa, että miten kukaan jaksaa, niin mistä se niin kuin tulee? Tai siis koska siis ainahan sanotaan, jokainen bändi, jokainen artisti sanoo, että me ei oltaisi yhtään mitään ilman faneja.
1: Niin.
0: Mutta jotenkin väillä tuntuu, että se on enemmän vaan semmoista, että niin kuin, varmaan jokainen tarkoittaa sitä, ja mä en päälle sitä hetkeäkään, mutta jotenkin se tuntuu, että okei, että ostakaa levyä, käykää keikoilla, että olette ihan niin, kiitos kun tulette. Mutta te jotenkin niin kuin vielä alleviivatte sen, että te olette oikeasti tosi tärkeitä. Niin mistä se, esimerkiksi mistä saa mennä voimaa silloin, kun sä sanot, että sä roomaidat sinne bussin lattialle?
1: Joo.
0: Niin mistä se voima sitten tulee?
1: Ihanaa, että sä oot noterannut tämän asian, ja tämä on tosi hyvä kysymys. Tätä ei varmaan multa ole koskaan kysyttykään, koska on ollut oikeasti sellaisia tilanteita, että mä oon saanut jotain tosi herjaavia viestejä ennen keikkaa. Ja mä oon ollut ennen keikkaa nimenomaan tällaisessa kunnossa, että mä itken niin kuin räkäposkella siellä bussilattialla. Sitten mut on niin kuin saatu johonkin kondikseen silleen, että mä lähden kuitenkin sisuuntuneena sinne keikalle. Mm. Ja välillä on miettinyt, että mitenhän mä nyt tämän pystyn hoitaa niin kuin tänään, koska mä oon niin positiivinen ihminen ja mä en ikinä haluaisi keskittyä siihen. Ja mä oikein harmittaakin välillä ja tulee sellainen syyllinen olo, että jos niin kuin kiusaajat tai herjaajat saa tapettua minusta niin kuin yhtään sitä positiivista. Mutta sitten se aina se lavalle astuminen, niin sitten mä oon niin kuin omieni parissa. Mä aina ymmärrän silleen, että nämä ihmiset haluaa mulle hyvää. Nämä on tullut meitä supporttaamaan, ne rakastaa niin kuin meidän tekemistä. Siellä ei ole vihollisia. Ja sen takia se voimaantuminen siellä lavalla on jotain sellaista, mitä mä en voi edes sanoin kuvailla. Että mitä siellä sitten tapahtuu niin kuin itselläkin. Et vaikka olisi kuin romuna ja kuin paha olla, niin sitten siellä lavalla se kaikki oikeasti unohtuu. Ja mulla tulee sellainen hyvin rakastettu olo ja semmoinen hyvä olo. Mä oon mun ihmisten parissa ja mun happy placeissa siellä lavalla. Mun kohdalla se on myös se fanien tapaaminen keikan jälkeen, niin se on yksi tärkeä osa niin kuin mun työtä ja mun tarinaa. Mä saan siitä itselle myös tosi paljon. Ja se, että mä oon miettinyt sitä, että jos mä voin antaa omaa aikaa heille, ja mä oon antanut niin paljon vertaistukea myös, kun mä oon nostanut näitä asioita esille. Eli mä tiedän, miten tärkeää näille ihmisille on, että he pääsee kertoa minulle myös heidän tarinan. Paljon vanhemmat kertoo, että miten heidän lapsia kiusataan ja miten paljon ne on saanut voimaa siitä, että mä oon puhunut näistä asioista. Niin mä en vois kuvitellakaan, että mä niinku jättäisin sen pois, että mä en vois sitä omaa aikaa niin kuin heille antaa, koska se on myös semmoinen asia, että mä tiedän, että mä pystyn auttamaan heitä paljon, mutta myös he auttaa minua.
2: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo. Radio Nova.
3: Oh! Wow, that's nothing.
4: On Paula lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkään.
7: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
9: Vaniljasuklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
12: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
4: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
11: S-U-K-L.
10: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
19: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: How You Remind Me, Nickelbackiltä. Harry Styles, American Girls, ihan kohta kello 11 STT:n toimittamat uutiset, ja Tiina Forsby on mulle täällä Sunnuntain Bluesin vieraan. Tietenkin kun sä tulit, mä tiesin, että sä oot tulossa, mä vähän niin kuin katoin taustoja ja katoin, mitä kaikki on tapahtunut elämässä, ja ylipäänsä katoin sitä tilannetta, että se oli mennyt niin pitkälle, että sä olit joutunut haastamaan oikeuteen näitä ihmisiä, jotka on niin kuin haukkuneet ja kirjoittaneet asettomia viestejä niin kuin sosiaalisen median ja uhkailuja ja sun muuta. Ja tällaistähän ei ole Suomessa tapahtunut siis koskaan aikaisemmin, että joku olisi vienyt tämän asian niin kuin, niin pitkälle kuin se pitäisi viedä. Mm. Ja siinähän tuli tuomioita myöskin.
1: Kyllä.
0: Mikä on hieno asia, että vihdoin viimein sitten ne ihmiset, jotka niin kuin tekee tätä, tajuu, että hetkinen, että mähän teen rikollista asiaa. Onko se asia muuttunut kumminkin? Onko se niin kuin helpottanut sitä tilannetta, vai onko se pahentanut tilannetta, vai onko se pysynyt stabiilina se tilanne? Miten sä koet sen asian?
1: Välillä mä niin kuin ajattelin, että tämä on helpottanut. Niin kuin, että heti sen oikeusjutun ja tuomion jälkeen, niin kuin musta tuntuu, että se rauhoittui vähäksi aikaa. Et mä luulen, että ihmiset ehkä alkoi vähän miettiä, että hetkonen, että näillä oikeasti näillä sanoillakin voi olla merkitystä. Kyllä. Ja niistäkin voidaan saattaa niin kuin vastuuseen. Mutta sitten mä tiedän myös sen, että mun tapa toimia ja pitää ääntä tästä asiasta, niin se on todella ärsyttävää niille kiusaajille, koska mähän kajoan niinku heidän sananvapauteen, että niinku he ei pidä yhtään tästä, ja sitten he aina niinku välillä nostaa sitä päätään sieltä, ja sitten aina kun olemme isommin esillä jossakin, yleensä telkkarissa tai jossain silleen, että sitä kirjoittelua on enempi, mediassa tai jossain muualla, niin kyllä se sitten ilmiönä näkee myös, että sitten lähtee myös niinku ne herjaajat ja kiusaajat niinku aktivoitumaan.
0: Yeah.
1: Että niinku mä tiedän aina, jos mä lähden johonkin niinku vaikka tähän sun haastateltavaksi, että tämäkin aiheuttaa sellaista, että tulee tosi, tosi ikävää. Ja mä oon tosi paljon turtunut siihen, että mikään tämmöinen kauhean pieni lässytys ei niinku oikeasti tunnu enää missään, mutta on heillä kyllä sellainen joku ihmeellinen tapa tai taito niin kuin mennä sinne tosi syvälle arkoihin asioihin, että kyllä ne aina löytää konstit.
0: Ne.

0: Oho, mites se tolla lailla?
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Markku.fi, Markku puhelimessa.
8: 2 teidän Markkuanne on käynyt tekemässä taloyhtiömme huoltotöitä ja haluaisin valittaa.
7: No?
8: Olen kutsunut heitä Markuiksi, mutta heidän nimensä ovat Mika ja Jari.
7: Onko työjälki ollut kuitenkin hyvä?
8: Se on ollut erinomaista.
7: Meidän Markuille tämä työ on intohimo hommaa nimestä huolimatta.
8: Sen huomaa. Mutta voisiko firmanne nimi siis olla Markku sekä Mika ja Jari.fi?
7: Mietitään.
9: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
10: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
11: Koska mä oon Reijo.
10: Reijo? Mitä tää nyt on?
11: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
10: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
11: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
10: Mitä? Oot ihan täynnä?
11: Niin, ihan täynnä ääntä.
12: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
7: Marabu.
8: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Pörssisähkön hinta on tänään usean tunnin ajan miinuksen puolella. Arvonlisäverollinen keskihinta painuu hitusen miinukselle jo aamupäivällä, mutta edullisimmat tunnit ovat iltapäivällä 1-5. Halvimmillaan sähkö on iltapäivällä kello 3 ja 4 välillä. Tuolloin pörssisähkö on miinuksella 0,96 senttiä kilowattitunnilta. Päivän keskihinta on 0,14 senttiä. Pörssisähköasiakkaat maksavat sähkön pörssihinnan lisäksi marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sähköyhtiölle sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle. 2 Yhdysvaltain hallintolähdettä kertoo New York Timesille, että Iran on suostumassa sitoutumaan siihen, että se luopuu rikastetun uraanin varannoistaan. Lehden mukaan Iran on pitkään vastustanut sitä, että rikastetun uraanin kysymystä sisällytettäisiin alustavaan sopimukseen sodan päättämiseksi. Yhdysvaltojen kerrotaan tehneen Iranille välittäjien kautta selväksi, että ilman tätä sitoumusta he jatkavat sotatoimiaan Irania vastaan. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan sopimus Iranin kanssa on viimeistelyä vaille valmis. Iran ei ole kommentoinut julkisesti asiaa. Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 200 kuolonuhria Kongon demokraattisessa tasavallassa, maan terveysministeriö kertoo. Epäiltyjen tautitapausten määrä on ministeriön mukaan noussut lähes 900. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus varoitti lauantaina Ebolan leviämismahdollisuuksista. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Romanialaisen elokuvaohjaajan Christian Mungiun elokuva Fjord on voittanut Cannesin elokuvajuhlien tärkeimmän palkinnon kultaisen palmun. Voiton vienyt draamakomedia kuvaa norjalaiseen pikkukaupunkiin muuttanutta uskonnollista pariskuntaa. Elokuva käsittelee ahdistusta ja ennakkoluuloja. Elokuvan pääosissa näyttelevät norjalainen Renate Reinsve ja romanialais-yhdysvaltalainen Sebastian Stan. Kyseessä on toinen kerta, kun Mungiu saa kultaisen palmun. Ensimmäisen kerran Mungiu voitti palkinnon elokuvallaan 4 kuukautta, 3 viikkoa, 2 päivää.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
16: Täällä ollaan erittäin hyvää sunnuntai-huomenta. Sieltä Chandler, sitten jatketaan mun sunnuntai-brunssin vieraani kanssa. Hän on Tiina Forsberg, Tiina Timanttinen, Portion Boysista, hän on ollut siellä pitkään ja hänen puolisonsa on myöskin samassa bändissä. Miten tämä yhtälö toimii, miten työ ja yksityiselämä kulkee käsi kädessä vai kulkeeko ne ja mitä kaikkea tässä sitten tapahtuu tulevan vuoden aikana, sekin selvii ihan kohta. Hyvää huomenta.

0: sieltä. Hei, Metro Boom ja The Weeknd, hieno kappale. Creeping, Esko täällä ja Tiina Forsby Portion Boysista on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraan. Sun puoliso on tässä bändissä.
1: Joo.
0: Niin millaista on ollut tehdä töitä puolison kanssa, kun te olette keikolla? Tai ylipäänsä, kun te olette keikolla, niin tehän olette bändi.
1: Niin ollaan.
0: Mutta miten esimerkiksi parisuhde ja työ, niin kun, miten te olette saanut tämän matchin niin kun toimimaan yhteen?
1: Se on muokkautunut ihan mukavasti tässä. Että on se aika hämmentävää myöskin, mutta meillä on ihan selkeä ero, miten me ollaan pariskuntana niin kuin keikkareissuilla versus kotona. Että ei me oikeastaan niin kuin hirveästi, että toki niin kuin, kyllä me aina samaan hotellihuoneeseen mennään nukkumaan, mutta ei meistä hirveästi näy se niin kuin keikkareissuilla, että ollaan pariskunta, että me ei siellä niin kuin vietetä aikaa sylikkäin.
0: Mutta onko semmoinen tietoinen valinta ollut teille?
1: On vai? Se oikeastaan. Kyllä se vähän niin kuin menee silleen, että kun keikkapussiin hypätään, niin sitten me ollaan niin kuin bändikavereita.
0: Just näin.
1: Ja se onnistuu tosi hyvin meillä. Ja Miku on ihmisenä sellainen hyvin taiteellinen ja luova, että hän yleensä myös keikkareissut on niin työmoodissa, että ei siitä niin kuin hirveästi edes seuraa ole. Että hän tekee sitä omaa duunia ja mä vietän sitten vaikka Aapon kanssa katsellaan leffoja sitten sohvalla, jos ei ole mitään tärkeämpää. Niin se on hyvin muovautunut silleen, että meillä on selkeästi niin kuin ihan kaksi erilaista tapaa olla. Että siellä bussissa ja keikkareissuilla me ollaan bändikavereita. Ja sitten kotona, jos sielläkään pystytään hoitamaan parisuhdetta, koska meidän työthän seuraa meitä kotiin tietenkin. Siellä on studiot ja siellä tehdään musaa ja siellä on nytkin koko ajan äänityksiä joka ilta ollut, niin se on vähän semmoinen rauhaton paikka. Sen takia me reissataan paljon, että me päästään sitten.
0: Niin, että reissut on vähän niin kuin teidän tapa hoitaa
1: siis
0: parisuhdetta.
1: Kyllä.
0: Okei. Okay. Miten sä aikoinaan siis päädyit Portion Boysiin? Muistatko, mikä se oli, tai siis muistat varmasti, mutta mikä oli silloin, että hei, et sua pyydettiin, vai miten se homma niin kuin meni?
1: No se oli aika hauska tarina siis silleen, että mä en ole tästäkään ehkä ihan hirveästi puhunut ehkä niistä mun vaikeista vuosista ennen Portion Boysia. Mutta nyt tälleen sulle on helppoa autua. Eikä nämä ole mitenkään siis salaista tietoa, että en mä ole koskaan niin kuin hävennyt mitään, mutta mulla oli hyvin vaikeaa hetken aikaa ennen kuin mä oon löytänyt tieni Portion Boysiin. Mun isä kuoli ja mä olin niin kuin tuuliajolla. Ne on vähän semmosia hämäriä aikoja myöskin, että muistan oikeastaan sieltä vaan sen, että mikä ei oikein tuntunut miltään ja mä etsin kaikin tavoin jotain, mikä olisi saanut niin kuin mut tuntee jotain. Että sitä oli vähän jotenkin kuollut. Ja mä olin itse asiassa vielä aika tällaisessa niin kuin hetkessä, kun mä oon Mikaelin tavannut. Että mä olin niin kuin rikki ja mä olin niin kuin tosi, vielä silleen keräilin niitä palasia ja yritin silleen saada itsestäni kokonaista ja ehjää. Ja sit me törmättiin festareilla, että mä olin ihan asiakkaana siellä Mikael töissä, mutta ei ollut Portion Boysin matkassa, vaan ihan niin kuin Movetronissa. Ja sitten siellä meillä niin kuin tapahtui tällainen, katseet kohtasi
0: ja
1: löytyi sellainen niin kuin yhteys. Ja Portion Boysin tulo siitä niin on tapahtunut hyvin luontevasti. Sitä ei ole suunniteltu, ei ole ollut mitään taktiikkaa, että Mikael olisi esimerkiksi ajatellut, että meitä on nyt kolme jäbää, niin kuin niitä oli siinä kohtaa. Että nyt kasvatetaan bändiä, että tämä on vaikka niin kuin viishenkinen bändi, että yksi nainen tarvitaan. Ei ole niin kuin ollut mitään tällaista. Et mä oon jotenkin ajautunut sinne lavalle sattumien kauppana, että mä oon kuvaillut aluksi niin kuin meininkiä ja sitten pikkuhiljaa huomattiin, että mun rooli siellä lavalla oli hyvin tervetullutta.
2: Tämäkin sunnuntai-brunssi kuunneltavissa kokonaan ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Creeping, Metro Boomin ja The Weeknd. Kamratilta Be Mine, Esko täällä, Tiina Timanttinen, Tiina Forsby on mulla täällä Sunnuntai Bluesin vieraana. No miten tää on muuttanut sua, siis niin kuin sanoit, niin sä olit vähän niin kuin kuollut sisältä.
3: Joo.
2: Niin tietenkin se on muuttanut sun elämää, mutta miten sä koet, miten, minkä aina on tää Tiina versus se Tiina, jos sä nyt poistit, onks ne... No on kumminkin kaksi erilaista, mutta silti te olette sama.
3: Tarkoitatko niin kuin lava-persona ja...
2: Vaan ennen Portion Boysta, ennen sun puolison tapaamista, niin kuin tähän hetkeen.
3: Kyllä ne...
2: Siinä on 10 vuotta välissä.
3: Siinä on 10 vuotta välissä. Kyllä siinä aika iso ero on. Toki ihminen on sama, mutta mä elin pitkään ehkä sellaista elämää, että mä rajoitin tosi paljon itteeni ja mä olin niin kuin pistänyt itse itseni sellaiseen niin kuin boksiin, että... Ja. Että elämä oli opettanut sen, että mun persoona ärsyttää. Että jos mä olen täysin oma itseni ja täysin sellainen luonnonlapsimainen, mitä mä oon ja innostuvainen ja muut, niin sitä ei katsota niin kuin hyvällä. Että mä olin jo tottunut semmoisiin pahoihin katseisiin ja supinoihin ja kaikkeen muuhun. Niin mä olin niin kuin pistänyt itseni boksiin, että elämä olisi helpompaa.
2: Niin, että miellyttäisi muita ihmisiä.
3: Just näin. Ja mä oon semmoinen miellyttäjä ollut aina, että mä haluaisin, että kaikki tykkäisi musta. Ja vaikea ollut ikinä niin kuin hyväksyä sitä, että kun ymmärtää, että jostakin syystä mä aiheutan ärsyyntymistä. Ja mulle se on ollut kova paikka. Ja mä oon aina yrittänyt käännyttää niitä ihmisiä, että etteikö te niin kuin ymmärrä, että mä oon oikeasti tosi kiva ihminen.
2: Ja.
3: Että miksi te näette mut noin väärin. Sitten se muutos varmasti, mikä tapahtui, kun mä pääsin Portion pois ja sinne lavalle, niin... Se on ollut hyvin vapauttava ja kyllä se on ollut yksi tärkeimpiä niin kuin asioita mun elämässä, että mä oon löytänyt sen oman paikkani olla juuri oma itseni. Et nyt mä niin kuin koen, että mä oon täysin juurikin sellainen kuin mä oon, mitä mä en ole aikaisemmin pystynyt olemaan. Et ehkä lapsena, lapsena kun ei ymmärrä sitä, että jengi dissaa tai on vielä niin jotenkin sinisilmäinen sen kaiken eessä, niin silloin uskaltaa olla ja sitten kun alkaa tajuta, niin sitten rupeaa pienentää.
4: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
5: Mä en tiedä, minkä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
6: Ois, siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumoritojunen mies.
5: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, on nyt hiljempää, voidaan tehdä tässä esittelyvideota.
4: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Ja kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti.
13: Mm-hmm.
14: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
10: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
15: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
10: Joo, Saksa on nastamaa.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
16: Moro, mitä äijä?
17: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
16: Ei, pienet torkut vaan ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja. Nimittäin työkaluja piisaa.
17: Jahas, no mikäs tää on?
16: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
17: Pizzaa?
16: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
17: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
16: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa. Bilteema.
19: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
20: Okei. Okay.
21: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
22: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: biisiä.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Tunturaa!
2: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Restarts. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Restarts. Works everywhere.
1: Moi.
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Paras sekoitus.

0: Portion Boys, Matti ja Tep, Vauhti Kiihti, Alex Warrenin Fever Dream, Tiina Portion Boysista mulle täällä Brunssin vieraana.
1: Hei, musiikista kun puhutaan, niin nyt tällä hetkellä esimerkiksi Kääriä, joka on siis Jenkeissä kiertämässä, mikä on musta ihan uskomattoman hienoa.
2: Ihan järjetöntä.
1: Tapahtuu, niin ja sitten toinen, Erika Wigman, joka myöskin nyt

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Menossa käymään, meillä alkaa pieni lomapätkä tässä, niin mennään käymään Tokiossa ja vieraillaan sitten siellä Sonilla myös heidän luona ja okay. Vähän haistellaan, että voisiko tästä olla jotain.
4: Siis ihan superhienoa, koska siis mietin nyt, että esimerkiksi vaikka puhutaan Japani tai Etelä-Korea, jossa on paljon näitä K-pop-bändejä.
3: Just.
4: BTS, joka on nyt niin kuin ehkä tunnetun heistä ja he toki laulaa nyt englannin kielellä, mutta he myöskin laulaa niin kuin korean kielellä. Mm. Ja mä en osaa sanoa kuin kaksena koreaksi. Ja se musiikki uppoo niin kuin joka puolella maailmaa.
3: Joo, se on totta.
4: Et sit taas niin kuin Suomea, niin miksi ei?
3: Miksi ei? Me ajatellaan just näin, että ei se ota, jos ei annakaan. Et ei ole mitään niin kuin varmaa, mutta se, että lähdetään vähän haistelemaan tunnelmaa ja katsotaan, että mihin tämäkin voisi sitten johtaa. Et on vaan hienoa, että voi tehdä asioita boksin ulkopuolelta ja me ollaan semmoinen bändi myöskin, että me voidaan tehdä niin kuin ihan mitä vaan. Mm. Et koetaan, että ei niin kuin ole semmoisia rajoja, mitkä meitä niin kuin sitoisi. Niin kuin esimerkiksi genre-rajoja ei ole, että me voidaan rönsyillä ja ja taivuttaisi kyllä tosi moneen ja myös tommoseen K-pop-meninkin. Näen kyllä ihan jo sieluni silmin.

Fever Dream Alex Warrenilta. Hei, Tiestoja Oaksin Follow Rivers, I Follow Rivers olisi tulossa ihan kohta. Esko täällä, Tina Forsberg on mulla täällä Sunnuntabrunssin vieraana, Portion Boysista tuttu. Ja tota, niin puhutaan vähän uran ulkopuolisia asioita. Mitkä on sellaisia unelmia, niin kuin henkilökohtaisesti?

0: tavallisessa elämässä? Koska siis elämä, sullahan on elämä niin kuin tietenkin muualla, kun et sä ole koko aika niin kuin lavalla, etkä sä ole artistina. Niin mikä on niin kuin sellainen, millainen se Tiina sitten on ilman mitään lavajuttuja?
1: Tiina ilman lavajuttuja on sellainen, joka rakastaa viettää eläinten kanssa aikaa. Esimerkiksi mä oon joskus miettinyt sitä, että jos mä en tekisi tätä, tai Portion Boysilla tulisi esimerkiksi pidempi paussi, ja. Niin mä haluaisin tehdä jotain, missä mä pääsisin auttaa eläimiä.
0: Okay.
1: Myös lapset ja nuoret on tosi tärkeitä mulle, koska mulla ei ole omia lapsia, mutta mun sisällä elää tosi vahva. Niin kuin mä sanon sitä äidin rakkaudeksi.
0: Ja.
1: Mä haluaisin kiertää kouluja, mä haluaisin tehdä sellaisia asioita, millä mä voin niin kuin, tehdä jotain merkittävää.
0: Ja.
1: Ehkä mä oon niin kuin, tajunnut sen, että mulle niin kuin, eniten iloa tuo jotenkin sellainen, että mä saan auttaa, tehdä hyviä juttuja. Niin sitä olisi ihana tehdä joskus silleen, että oikeasti olisi aikaa, koska nyt mä joudun paljon kieltäytyä, että mä en pääse niille kouluille puhumaan, vaikka mä haluaisin, kun ei vaan kerta kaikkiaan ole sitä rakoa. Mutta Tiina on sellainen, että se haluaisi tehdä hyviä asioita paljon ja reissata ja auttaa koiria ja puhua nuorille ja lapsille siitä, että miten he pärjäisivät sitten tässä maailmassa tänä päivänä omana itsenään.
0: No, mä luulen, että se aika vielä koittaa, että se sitten toivon mukaan pääset kertomaan, koska sehän olisi niin kuin tosi, tosi tärkeä juttu. Portion Boysin kesähän on nyt täynnä festareita.
1: Joo.
0: Ja sitten tehän teette sitten syksylläkin taas keikkaa tosi paljon. Joo. Onko teillä siis ollut mitään semmoista puhetta, että sitten jossain vaiheessa, että pidetään semmoinen pieni tauko, että tiedätkö, jokainen vähän hengettelee. Ja onko teillä ollut tämmöisiä taukoja muuten kertaa?
1: No ei kauhean pitkiä. Meille niin. Pitkä tauko on...
0: Viikko.
1: No joo. Ehkä se 6 viikkoa on ollut meille niin kuin pitkä tauko, mikä sitten niin kuin ehkä... Muille bändeille on, että ne ihan niin kuin nauraa, että kun me oltiin sille, että oltiinpa pitkällä tauolla, niin on silleen, että mitä, että 6 viikkoa, että nyt ei, se ei ole mikään tauko. Että kyllä monesti nämä on kuormittavia, nämä työreissut ja myös tämä työ tietyllä tavalla, niin kyllä ne tauot voisi olla välillä vähän pidempiäkin. Meillä on nyt tulossa semmoinen syksy itse asiassa, kun meillä tulee Nokia-areenakeikka loppuvuotena, niin me ei tehdä julkisia keikkoja ollenkaan siis kesän. Ja sen Nokia-areenan välissä.
0: Okay.
1: Et toki siinä on kaikkea muuta työtä, että me tehdään biisejä, me lähdetään biisileirille. Ja, mutta ehkä toivottavasti vähän myös saadaan lomailla.
0: Oksin, kun lähdette biisileirille, niin onko se semmoinen paineeton vai paineellinen tila? Onko siinä pakko, kun sen jotenkin tuntuu, että kumminkin hittiä pitäisi niin kuin syntyä koko ajan?
1: Joo, hyvä kysymys. Siinä on kyllä pieni paine koko ajan olemassa. Meillä on siis ihana tiimi. Meillä on bändi ja sitten meillä on Rintalan Janne ja yksi toinen tuottaja, Matias Keskiruokanen, jotka on mukana tässä tiimissä. Ja me ollaan jo käyty useammalla ulkomaan reissulla silleen, että mä tiedän, että myös heillä on pienet paineet niin kuin luoda. Että pitäisi kuitenkin tehdä niitä hittejä.
0: Yeah.
1: Mutta siitä pääsee aika kivasti kuitenkin silleen yli, että me aina niin kuin todetaan vaan, että tehdään hyvällä meiningillä. Ja joka kerta se on tuottanut tulosta.
0: Yeah.
1: Mutta ei siitä paineen tunteesta täysin pääse eroon. Että kyllä siinä aina niinku, muutama päivä on semmoista kipuilua ja kaikki on vähän niin kuin, että mitä tästä nyt tulee. Mutta sitten ne vaan palaset aina alkaa loksahella ja kun se tiimi on hyvä siinä ympärillä, niin aina syntyy hyvää jälkeen.
0: Koet sä, että teidän paras biisi on vielä tekemättä?
1: Koen. Yeah. Kyllä se vielä tulee ja on tulossa.
0: Yeah.
1: Et ihan ehdottomasti, että mä uskon, että me ei olla... Niin kuin me ollaan ehkä puolessa välissä meidän matkaa tai alkutaipaleellakin voisi sanoa. Että meillä on tosi paljon vielä hyvää tulossa ja varmasti vielä se tärkein biisi vielä edessä.
2: Sunnuntai brunssi. Radio Nova. Radio
3: Nova. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
4: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
3: No helppohan se on sanoa.
4: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
5: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Kuulitko sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
7: Ai on?
6: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ai on?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ai on?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ai on?
6: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Psst! Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
9: Mitä? Kuka sä oot?
8: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
9: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
8: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
10: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
17: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
20: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
25: Särkänniemen, Särkänniemen.
26: Paras sekoitus.

0: I Follow Rivers, Tiesto ja Oaks. Hei, Lewis Capaldin hieno kappale, se on mun sunnuntabrunssin vieraan toivebiisi. Tiina Forsby on mulla siis täällä. Jos sulle jäi tää haastattelu kuulematta, niin se löytyy nyt heti saman tien, kun meet Raio-sovellukseen, eli raio.fi. Sieltä se löytyy. Ja otetaan samalla kysymys purkki. Hei, otettiin sieltä pohjalta. Yksi kysymys.
1: Onko nämä ihan sun?
0: Nämä on meidän tuottaja ja muun semmoisia. Nämä on tosi pahoja kysymyksiä, joihin...
1: Onko hui?
0: Joihin ehkä sitten on... Mikä sieltä tuli?
1: Lueeks mä nyt ääne?
0: Lue.
1: Minkä asian äärellä olet huomannut mieluummin turtuvasi kuin tuntevasi? Ihana kysymys. No, kyllä tähän varmaan voi vastata silleen, että jos mä jonkun asian äärellä mieluummin turrun kuin tunnen, niin on toki tällainen niin kuin paha nettiherjaaminen, että kun se oikeasti lähtee niin isoksi, että mennään näihin tappouhkauksiin ja muihin, niin en mä halua tuntea sitä kipua. Yeah. Mieluummin mä turrutan. Mutta mehän puhuttiin aikaisemmin myös siitä, että mä en koskaan halua rakentaa sitä kuorta niin vahvaksi, että mä en enää tuntisi mitään. Mm. Mä haluan turruttaa ehkä tietyltä pahalta ololta, mitä ihmiset niin kuin oksentaa päälle, niin semmoiselta turruttaa itseni, enkä tuntea. Yeah. Mutta en halua olla tunteeton, koska sit mä en olisi minä. Tämä on vähän kaksipiippunen juttu.
0: Niin.
1: Mutta se, että sä pärjäät tässä elämässä, niin välillä on pakko turruttaa
0: tiettyjä tunteita. Mä ymmärrän sut täysin. Mutta onneksi sulla on hyviä ihmisiä sun ympärillä.
1: No, luojan kiitos.
0: Se on iso juttu, koska sitten tuolla väillä miettii, että siellä on aika paljon semmoisia just nuoria, tai miksei vähän vanhempikin tyyppejä, kelle tiedät, että se välttämättä ole yhtään ketään. Mm. Tai jonko on niin kuin, että on tosi vaikea rakentaa mitään luottamussuhdetta kehenkään, kun tiedätkö, ei luota edes itseensä.
1: Tämä on ihan äärettömän surullista ja se on koko ajan nähtävissä. Ja me tehtiin biisi Sä et ole yksin.
0: Ja.
1: Ja meidän sanoma siinä on se, että kaikki kokisi sen, että kukaan ei ole yksin, että kaikilla olisi joku, jonka puoleen kääntyä. Mm. Ja loppupeleissä, vaikka siellä keikalla, me yritetään korostaa sitä, että pidetään toisesta huolta ja otetaan ne yksinäiset ihmiset myös niin kuin messiin siihen omaan porukkaan. Mm. Sitten kun niitä viestejä tulee kuitenkin, että se joku jo kirjoittaa sit siitä, että mä oon ihan yksin. Mm. Se tuntuu tosi niin kuin brutaalilta ja pahalta ajatella, että jollakin olisi sellainen elämä, että ei olisi ketään.
0: Mm. Se on.
1: Mä toivoisin oikeasti, että kaikki löytäisi jostain. Yeah. Ja sen takia se... Toisista huolehtiminen on tärkeää, että jos kukainenkin siellä huomaa yksinäisen ihmisen, niin mene kysymään edes, että kuinka sä voit ja voinko auttaa.
0: Hei, tähän on hyvä päättää. Tiina, ihana kun tulit. Sussa on hyvä energia.
1: Kiitos samoin.
0: Olet hyvä ihminen, älä unohda sitä koskaan. Ja sitten mä kysyn mun tuottajalta, että kun tää on kumminkin musiikkiohjelma myöskin, missä soitetaan musiikkia, että mikä on Tiinan toivebiisi ja mä ajattelin, että sieltä tulee joku oma tuotanto, mutta se oli siis Lewis Capaldin Someone You Love.
1: Rakastan sitä.
0: Lewis Capaldihan saapuu kesällä Suomeen, Helsingin festivaaleille.
1: Nyt perhana.
0: Sä järjestät itse sinne kattamaan Lewis Capaldin keikalle, mutta miksi tää biisi?
1: Mä rakastan tätä kappaletta sen sanomaa ja mä käsitin myös, että Lewis Capaldi, tämän voisi olettaa, että tämä on rakkausbiisi ja tämä on kirjoitettu tosissaan sille kumppanille, mutta ilmeisesti hän on tehnyt tämän isoäidilleen.
0: Yeah.
1: Joten mä niin kuin ehkä ajattelen myöskin silleen, että tämä on sille ihmiselle, jota mä kaipaan, joka on siellä taivaassa. Tämä on kolahtanut, vaan tämä on äärettömän kaunis. Hänellä on ihana ääni ja mä oon kuunnellut tätä hetkinä, kun mulla on ollut vaikeeta. Joten iso niin kuin voimaannuttava fiilis tulee, kun mä kuulen tämän kappaleen.
0: Pistetään soimaan. Hei, kiitos kun tulit.
1: Kiitos.
0: Terveisiä teidän bändin tyypeille ja superhyvä kesä. Varo takareittä.
1: Mä yritän varoa. Toivottavasti me nähdään jossain kyläpäivässä.
0: Kyllä me nähdään.

0: ensihoitajana. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Reijo puhelimessa.
10: Anteeksi, kuka?
9: Reijo. R-A-Y-O.
10: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
9: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
10: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
9: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
10: Täynnä?
9: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo. Ei kun
11: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu. Tule
13: puu-iloon. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
14: Hei noita grilliin.
13: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
14: Nyt on makeempaa.
13: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
17: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
18: Hei, eli kana ja porkkana.
17: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Hei, ketä?
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
21: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että Asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Pluste Bank. Asuntolainapankki useammalle.
0: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
22: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
23: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Uutisista hyvää sunnuntai-keskipäivää. Vihreät on päättänyt hylätä aloitteen, jossa vaadittiin puoluetta irtautumaan velkajarrusopimuksesta. Asiasta äänestettiin puoluekokouksessa Turussa. Puoluekokous hyväksyi muotoilun, jonka mukaan puoluekokous kehottaa eduskuntaryhmää, puoluehallitusta ja mahdollisia tulevia ministereitä huomioimaan vihreiden hyväksytyt talouspolitiikan linjat. Lisäksi se esitti, että velkajarrusääntelyn kehittämiseksi toimitaan jatkossakin niin, ettei Suomi tulkitse tai sovella EU:n finanssipoliittista sääntelyä liian kireästi. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kuollut ainakin 4 ihmistä itse kaupungissa sekä sitä ympäröivällä Kiovan alueella, kertovat viranomaiset. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Aiemmin kaupungin pormestari kertoi Venäjän iskun vaurioittaneen koulua ja sytyttäneen tulipalon. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti eilen Venäjän mahdollisista ilmaiskuista tiedustelutietojen perusteella. Yhdysvalloissa Valkoisen talon lähellä ampuneella ihmisellä oli väkivaltainen tausta ja mahdollinen pakkomielen rakennuksesta, kertoi presidentti Donald Trump tapahtuneen jälkeen Truth Socialissa. Aseistautunut mies avasi tulen Washingtonin Valkoisen talon lähellä sijaitsevalla tarkastuspisteellä lauantai-iltana paikallista aikaa. Asiasta kertoi ensin Yhdysvaltain salainen palvelu. Lausunnon mukaan salaisen palvelun agentit vastasivat laukauksiin ja haavoittivat epäiltyä, joka kuoli sairaalassa. Presidentti Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan. Sota Lähi-idässä varjostaa muslimien huomenna alkavaa pyhiinvaellusta. Saudi-Arabian viranomaisten mukaan kuluneen viikon aikana yli 1 000 000 pyhiinvaeltajaa oli saapunut maahan osallistuakseen maanantaina alkavalle monipäiväiselle pyhiinvaellukselle. Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joka joutui sodan ristituleen Yhdysvaltojen ja Israelin käynnistettyä hyökkäykset Iraniin helmikuun lopussa. Iranilaismedian mukaan sodan takia vain noin 30 000 iranilaista, eli melkein kolmasosa odotetuista pyhiinvaeltajista Iranista, on päässyt matkustamaan Saudi-Arabiaan.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
26: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
27: Hei vaan, täällä sitä ollaan ja loistavaa sunnuntaita. Taas on aika virittäytyä kuuntelemaan niitä parhaita klassikkobiisejä. Aina tonne kello 14 saakka. Mä oon valinnut ihan älyttömän hyvän musakattauksen sulle. Kuunneltavaksi muun muassa Neon kakkosta ja Ace of Basea tulosia kohta. Ja sit Linkin Parkin Somewhere I Belong myöskin. Mut hei, käsitellään tässä nyt myös nopeasti tää mun ääni. Nimittäin jos ihmettelet, että miksi ääni on vähän kateissa, niin on kuule soittanut ihan livenä musiikkia tänä viikonloppuna. Eli käynyt siis DJ-keikalla huutamassa ääneni Tärviöille, kun klassikkobiisejä on soitettu. Tämän viikonlopun osalta hyvin vahvasti noille autotuning-porukoille, jotka on tunnetusti aika kovia bailaajia, niin siellä lähti myöskin Honkasen ääni sitten. Se jäi Himos-areenalle se mun ääni viikonloppuna, mutta annetaan musiikki puhua tänään erittäin runsaasti. Ja kohta tulee muuten kaikkiaan oikein paras kesähitti heti Shakiran Whenever kappaleen perään.
26: Radio Nova -klassikot joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Ansa.

Mr. Presidentin Coco Jumbo soi Radionova klassikoissa. Ei koska olla ihan kohta kesäkuun puolella, niin sen takia vahvasti kesäfiilistelyä tänään. Ne on kaakkoisen kemia on tulossa. Näin on. Mannapuuroa ja mansikkaa, mutta nytten mennään vuoteen 93 ja kyllä mun on pakko mainita, että vuosi 93-94 oli mun elämän prime-aikaa johtuen siitä, että mä vaihdoin koulua ja mä tulin semmoiseen luokkaan, missä oli entuudestaan 4 poikaa ja mä tulin viidenneksi. Samassa luokassa oli 25 tyttöä. Ja se mun tavallaan houkuttelevuuden huomasi hyvin koulun levyraadeissa. Järjestetäänkö nykyään levyraateja enää? En tiedä, mutta silloin aikoinaan jengi toi C-kasetit ja CD-levyt luokkaa, sit niitä soitettiin koulun mankasta ja arvioitiin, että kenen tuoma biisi on paras. Mä muistan, olikohan 94 alussa, niin Ace of Base sitten Sainilla ylivoimainen voitto. Mut mä sit myöhemmin kyllä tajusin, että se oli ihan sama, että mitä musiikkia mä sinne luokkaan toin. Koska mä voitin kaikilla biiseillä, mä tajusin, että siinä oli ehkä muut kuin musiikilliset asiat, jotka vaikutti tähän voittoon. Mut se ei poista Ace of Base, niitä Sainin loistavuutta ja tästä tulee yksi Ysärin parhaista biisestä Radionova klassikoissa.

Ace of Base in the Sign kuultiin siinä Radionova klassikoissa. Ihan kohta tulos Linkin Parkia ja sit mennään Viko Kasari poimintaan, jossa Ahaan Take on Me. Ja erittäin kova ysäri, hei, Natalie Imbruglia Tone tulos myöskin, mut nyt radio kovemmalle, tässä on Neon 2 Kemiaa.

0: Ne on Kaakkosen kemiaa, soi Radio Nova -klassikoissa. Kohtapa mennään kohti viikon kasaripoimintoa, jossa ahaan teko mitään. Näin on. Mä istuin tämän viikon alussa tämmöisessä nuorisopaneelissa, missä tutkittiin Gen Z:n kuuntelutottumuksia, mutta myöskin haisteltiin vähän, että minkälaisia fiiliksiä täällä kohderyhmällä on. Ja siellä korostuu, että nuoret kokee tällä hetkellä hyvin vahvasti yksinäisyyden tunnetta. Ja myöskin ulkopuolisuuden ja epävarmuuden tunnetta. Ja nämä on semmoisia juttuja, mitkä on kyllä ollut pitkään osa nuorten tunnepalettia. Ja mä uskon, että 2000-luvun alussa Linkin Parkin Somewhere I Belong-kappale resonoi niin vahvasti sen takia, että tämä kappale kertoo nimenomaan näistä fiiliksistä. Linkin Parkin edesmennyt laulaja Chester Bennington on siis kirjoittanut tämän biisin omista kokemuksista ja päästään fiilistelemään tämä seuraavaksi Radio Nova -klassikoissa.
1: Työpaikat vaihtoon.
2: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin, mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
7: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
8: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
6: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
7: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
6: Ai niin, unohdin.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
14: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
17: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
18: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
20: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
21: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
22: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
21: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
22: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
23: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
24: Marabou.
0: Päivää.
2: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Paras sekoitus.

0: Linkin Parkin jättihitti 2000-luvun alusta Somewhere I Belong. Radionova Klassikois nyt viikon kasaripoiminta.
1: Radionova Klassikot ja viikon kasari.
0: Sä varmaan tiedät sanonnan kolmas kerta toden sanoon. No se todellakin piti tämän kappaleen kohdalla paikkaansa. Tää julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 84. Ei breikannu. Sitten julkaistiin vuonna 85. Ei oikein lähtenyt ja sit

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

Natalie Imbruglian Tone soi Radionova klassikoissa. Loistavaa sunnuntaita. Se vaatii aika paljon muskeleita, että sä pystyt pysymään listojen kärjessä 40 vuotta. Eräs yhdysvaltalainen naisartisti on pystynyt tähän. Pitänyt viime aikoina vähän hiljaiseloa, mutta nyt on tulossa iso paluuta. Ja kyllä se osoittaa, että tällä mimmillä on edelleen tähtipölyä. Upea asisilta tähän kappaleeseen. Nyt sä voit mun kanssa yhdessä miettiä, että mihin ihmeeseen tää tähtipöly viittaa tässä biisissä. Samuli Edelman ja tähtipölyä Radionova klassikoissa.

0: Samuli Edelmanin tähtipölyä soi Rainova klassikoissa ja TLC:n Scrubs ja Rocks at the Sleeping in My Car vielä ennen kello 13. Ootko se kuullut, että Madonna on tekemässä paluuta? Vuonna 2005 julkaistiin tämä Confessions on a Dance Floor. Aika iso albumi silloin, pärjäs erittäin hyvin listoilla ja nyt on tulossa sitten Confessions 2. Ja on ihan pienet tyypit, että miltä kuulostaa tämä. No, on tämmöistä tanssilattia poljentaa selkeästi vähän tuolta 78-luvun alun diskosta otettu vaikutteita. Ihan hyvä kamaa. Kuinka isosti menestyy, niin se selviää sitten myöhemmin. Mutta koska meillä on käsissä tässä klassikkomusa-ohjelma, niin me lähdetään fiilistelemään vähän vanhempaa Madonnaa ja mennään kohta 2000-luvun alkuun ja nimenomaan se biisi, minkä musavideossa oli Ali G. Eli Madonna Music seuraavana Radnova klassikoissa.
1: Rakas.
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Markku.fi. Markku puhelimessa.
6: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
5: Kerro.
6: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
5: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
6: Eli Markku tulee ja hoitaa.
5: Jep, jep.
3: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
7: Markku.fi. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuu.
11: Tule puhiloon.
12: Nimi?
13: Rayo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
15: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
16: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
16: R-A-Y-O. Rayo.
18: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
19: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
20: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
0: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
22: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
23: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
24: Särkänniemen.
25: Paras sekoitus.

Madonna Music, Radio Nova klassikoissa ja Roxette Sleeping in My Car tulos ihan kohta. Mä oon aina sanonut, että mulle voi myöskin laittaa biisi toiveita, jos on joku hyvä klassikko mielessä, niin ei muuta kuin Instagramin kautta. @honkamaisteri Instagramiin direviestiä vaan tulee, ja Satu on tällä viikolla tehnyt just näin. Kirjoittaa kiva viesti, mä luen tässä Satu viesti. Sanoit Anssi, että toteutat myös toiveita ohjelmassasi, joten toteutahan tää toive. TLC Scrubs. Tää oli ihan ehdoton etkoilubiisi silloin 2000-luvun alussa, kun opiskelin lääkiksessä. Muistan, kuinka epävarmana suhtaudun silloin tulevaisuuteen. Epäilin paljon itseäni ja ajattelin, että onko musta ikinä lääkäriksi. Tuntuu, että kaikki muut on parempia ja fiksumpia kuin minä. No, nyt on ollut yli 20 vuotta ortopedialla ja rakastan työtäni, mutta joka kerta kun kuulen tämän Scrubsin, niin palaa vähän niihin samoihin erikoisiin fiiliksiin, joita silloin nuorena koki. Nuoret, luottakaa itseen, elämä kyllä kantaa. Että kuinka mahtava viesti Satulta, ja se on just näin, että jos siellä on nuoria Radio Nova -klassikot kuuntelijoita, niin vaikka niitä epävarmuuden fiiliksiä välillä on, niin kyllä se hyvin lopulta menee. Tässä on TLC ja Scrubs Satulta.

0: Jobs. Ja heti kello 13 jälkeen lähdetään jystää vähän Ysarjalle Boosh ja viimaan Lavoe sekä George Michaelin Freedom. Mutta ennen kaikkea Maija Vilkkumaan studiossa. Hän tulee jakamaan hänen jättihittisä Ein tarinan ja otetaan taas ihan pienet tyypit siitä, että mitä tuleman pitää.
1: Sitten ihmiset luki sen siellä, että Maija Vilkkumaan levy ei ilmesty. Minä olin sille, että niin ei ilmesty.
0: Koko story siitä, että miten toi biisi saa alkuunsa tulos kello 13 jälkeen, mutta tässä on Roxette ja Sleeping in my car ja kuuntelet tietysti Radio Nova -klassikoita.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
1: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
11: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
17: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Kappas.
20: Kas täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Vihreät ei esitä velkajarrusovusta irtaantumista. Asiasta äänestettiin puoluekokouksessa Turussa. Puoluekokous hyväksyi muotoilun, jonka mukaan puoluekokous kehottaa eduskuntaryhmää, puoluehallitusta ja mahdollisia tulevia ministereitä huomioimaan vihreiden hyväksytyt talouspolitiikan linjat. Lisäksi se esitti, että velkajarrusääntelyn kehittämiseksi toimitaan jatkossakin niin, ettei Suomi tulkitse tai sovella EU:n finanssipoliittista sääntelyä liian kireästi. Vihreiden puoluekokoukseen tehtiin aloite, jossa vaadittiin puoluetta irtautumaan parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kuollut ainakin 4 ihmistä itse kaupungissa sekä sitä ympäröivällä Kiovan alueella, kertovat viranomaiset. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Aiemmin kaupungin pormestari kertoi Venäjän iskun vaurioittaneen koulua ja sytyttäneen tulipalon. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti eilen Venäjän mahdollisista ilmaiskuista tiedustelutietojen perusteella. Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 200 kuolonuhria Kongon demokraattisessa tasavallassa, maan terveysministeriö kertoo. Epäiltyjen tautitapausten määrä on ministeriön mukaan noussut lähes 900. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus varoitti lauantaina Ebolan leviämismahdollisuuksista. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Sota Lähi-idässä varjostaa muslimien huomenna alkavaa pyhiinvaellusta. Saudi-Arabian viranomaisten mukaan kuluneen viikon aikana yli 1 000 000 pyhiinvaeltajaa oli saapunut maahan osallistuakseen maanantaina alkavalle monipäiväiselle pyhiinvaellukselle. Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joka joutui sodan ristituleen Yhdysvaltojen ja Israelin käynnistettyä hyökkäykset Iraniin helmikuun lopussa. Iranilaismedian mukaan sodan takia vain noin 30 000 iranilaista, eli melkein kolmasosa odotetuista pyhiinvaeltajista Iranista, on päässyt matkustamaan Saudi-Arabiaan.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
25: Isoimmat hitit.

0: kiekkoa pöytään. Mä oon valinnut sulle loistavia biisejä, jotka pitää sun fiiliksen ylhäällä. Britney Spearsia tulossa. George Michaelin Freedom tulos, että se ihan kohta ja ysärjyystö ja myöskin La Bushilta Be My Lover ottaa seuraavaksi. Mutta kohtapa kuunnellaan tarina Maija Vilkkumaan Ei-kappaleen taustalta. Tämä on makeeta sen takia, että mä oon soittanut Maija Vilkkumaan Eitä todella paljon tässä ohjelmassa, mutta kohta kuullaan, että miten tämä biisi syntyy. Ollaan käyty vähän Suomen rajojen ulkopuolella säveltämässä. Eräs erittäin tunnettu elokuva on isossa roolissa siinä, että miten tämän biisin teksti muotoutuu. Mutta antaa Maijan kohta itse kertoa, että miten tämä biisi syntyy. Nyt La Bouche ja Be My Lover, Radio Nova -klassikoissa.
1: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova -klassikot ja Anssi Honkanen.

0: Kuuntelet Radionova klassikoita. Joka ikinen sunnuntai 12.14 tarjolla koko sunnuntain paras fiilis täältä, eli Radionovasta. Britney Spearsin Born to Make You Happy on tulosiaan kohta, mutta nyt studiossa Maija Vilkkumaa, morjesta.
1: Yes, ihana olla täällä.
0: Sulta tuli reilu viikko sitten uutta musiikkia, Oon mun kaa-niminen hitti, ja tuossa ennen tätä puhuttiinkin sun kanssa, että sä oot tavoittanut täydellisellä tavalla tähän uuteen hittiin jotenkin sen, ehkä jopa semmoinen rakastetun vanhan Maija Vilkkumaa-soundin.
1: Aa, ihana kuulla.
0: Koska kyse on nyt klassikkomusiikkiohjelmasta, niin mä ohjaan mun kuuntelijat tsekkaamaan striimistä ton uuden biisin Oon mun kaa. Kannattaa ehdottomasti tsekata, aivan käsittämättömän hyvä. Mut nyt mä haluan pureutua sun kanssa johonkin nostalgiseen, ikoniseen Maija Vilkkumaa-hittiin. Mikä on semmoinen kappale, jonka sä halusit soitattaa tänään Radionova klassikot ohjelman kuuntelijoille?
1: No se voisi olla Ei.
0: Miksi Ei? Miksi Ei?
1: Siitä tuli muuten silloinkin jo. Mä nimittäin keksin, kun mä olin tehnyt tämän kappaleen New Yorkissa. Ja mä tajusin, että tässä on niinku hyvä, selkeä fiilis ja niinku meininki. Ja sitten mä lähdin heti mun kämpästä Brooklynista. Kävelin melkein 2 kilometriä metroasemalle, matkustin metrolla Manhattanille, menin internetkahvilaan, koska ei ollut nettiä siellä kämpässä, ja kirjoitin levyyhtiön viestin, että ensimmäinen sinkku on nimeltään Ei, ja siitä tulee myös levyn nimi, ja sitten A.T.R. Pekka Ruuska laittoi siitä heti tiedotteen kaikkialle, mutta sitten ihmiset luki sen siellä, että Maija Vilkkumaan levy Ei ilmesty. Ja ne oli sille, että niin Ei ilmesty. Eli siitä tuli ongelmia jo silloin, mutta siis siksi Ei, että siihen jotenkin kilpistyy. Totta kai kun siitä tuli sit niin iso, niin osa tästä kilpistymisestä ja tunteesta on myös niin kuin ehkä kultautunut vuosien varrella, mutta silti mä muistan jotenkin tosi monta eri pätkää sen biisin niin kuin luomisprosessista. Ensimmäinen oli se, että kun mä sävelsin sitä vielä kotona Helsingissä, ja mä ajattelin silloin Britney Spearsia, Max Martinin tuottamaa Britney Spearsia. Mä jopa lauloin sitä semmoisilla, niin kuin kvasi-englantisanoilla, että My loneliness is killing me, niin tämän tyyppisesti. Ja sitten mä menin New Yorkiin tekemään pariksi kuukaudeksi musaa, ja mulla oli siellä tapahtu semmoinen, että yhtäkkiä kaikki semmoiset paineet, mitä mä en ollut edes tajunnut päälläni olevan, niin jotenkin lähti pois. Mä olin siellä isossa kaupungissa, en yrittänyt tehdä itsestäni tähteä tai tehdä sitä. Siellä vaan pystyin vaan niin kuin hyödyntämään sen kaupungin valtavan niin kuin luovan potentiaalin. Ja mulla oli ihana rentoutunut olo. Ja sit mä rupesin niin kuin tekstittää sitä kappaletta. Ja sit mulle tulvi erilaisia niin kuin mielikuvia päähän. Et ensimmäinen oli se, että kun se biisi alkoi, se on tan tan.
0: Taijaromainen tunnelma.
1: Kyllä, ja sitten tämä niin kuin, nämä melodiset elementit ja sitten se rytmi, niin toi mun päähän onnen keiju. Ja se liittyy just siihen niihin N-kirjaimiin ja ole hyvä ja lennä. Ja mä en tiedä, mistä se tuli. Sitten mä olin eikä silleen, että mikä tää on, joku lapsi jotain toivoo, että ei tällaisesta aiheesta voi kirjoittaa biisiä. Tässä on kuitenkin ihan hyvä melodia, mä voin niin kuin pilata tätä jollain silleen tosi oudolla tekstillä. Mutta se oli niin voimakas se kuva, että mulla oli pakko lähteä niin kuin sitä kohti. Ja sitten mulle tuli mieleen kaikkia sellaisia, mä olin kuullut semmoisesta elokuvasta kuin The Others. Mä en ollut nähnyt sitä, mutta mä olin kuullut, että siinä on äiti, joka sanoo, että sen lapset on allergisia valolle ja sen takia, mutta käy ilmi, että se äiti onkin hullu. Ja hän on vieläkään nähnyt tätä leffaa, mä en tiedä, onko siinä ihan juuri näin käynyt. Siinä on Nicole Kidman pääosassa, mutta se kiehto mua sitten, mä mietin kaikkea niin kuin yhtä Tuomari Nurmion Levoton lapsibiisiä, jossa on myös lapsi, joka ei pääse niin kuin huoneestaan. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa vähän niin kuin semmoista kauhutarinaa, osittain myös niin kuin Alice Cooperin innoittamana. Ja kaikesta tästä keitoksesta tuli tämä Ei-biisi. Ja sitten mä ajattelin tosiaan, että tämä on hyvin voimakas, mutta samalla, että tämä on niin kummallinen tämä aihepiiri, että tämä on varmaan tämmöinen niin sanottu profiilisinkku, että tämä tulee ekana, mutta ei tämä tule missään niin kuin soimaan juurikaan. Ja vasta myöhemmin mä oon sitten tajunnut, että sehän kertoo lopulta kaikesta muustakin kuin siitä, niin kuin, eihän se ole lopulta konkreettinen tarina lapsesta, joka lukitaan kotiinsa, vaan nimenomaan se kertoo siitä sellaisesta niin kuin, ikään kuin suojelusta kun suojellaan lapsia, varsinkin nuoria naisia ja tyttöjä sillä lailla, että he itse asiassa lopulta tukahtuvat siihen, niin sitten kun mä näen ihmiset nykyään siellä eturivissä, tavallaan mä näen sen silmistä, että se kertoo paljon muustakin.

0: Vilkumaan ei soi Radionova-klassikoissa. Ootko muuten alkuvuodesta törmännyt uutiseen? Helmikuussa ilmoitettiin, että Britney Spears on myynyt koko musiikkikataloginsa Primary Wave-nimiselle musiikkikustantajalle 200 miljoonalla dollarilla. Ja vuonna 2024 hän Britney Spears siis ilmoitti, että ei aio enää ikinä palata musabisnekseen. Henkkohtelmassa ei ole mennyt mitenkään hirveän vahvasti mimmillä. Tämä ihan kohta fiilistelee Born to Make You Happy. Ja sen jälkeen sitten viikon vaarallinen biisivalinta, jossa otetaan Teflon Brothersia soimaan tänään.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
2: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
1: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
2: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
1: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
0: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines. Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat
4: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Mut nytpä soi Teflon Brothers ja ai ai ai.

Viikon vaarallinen biisivalinta tulee tänään Teflon Brothersilta, Ai Ai Ai. Mark Morrisonin Return of the Mac tulossa. Beyoncen Irreplaceable hittiä. Kaija K on kaunis, Riata Sonnellinen myöskin, mutta nyt mennään, muistaakseni vuosi oli tasan 90, kun tää julkaistiin. Michael Jackson ja Black or White. Radio Nova

Kuuntelet Radionovan klassikoita ja Michael Jacksonin Black or White tässä. Sanoin just ennen biisin alkua, että biisi on julkaistu vuonna 90. Se on muuten hassua, että mä oon kohta 20 vuotta radiossa kuulutellut tätä kappaletta. Mä sanon aina, että tää on julkaistu vuonna 90. Ja se menee aina väärin. Ja tää on vieläpä ensimmäinen albumi, minkä mä oon ikinä elämässäni CD-levyformaatissa omistanut. Eli Dangerous Platyltahan siis tää biisi löytyy. Kohta matkamme jatkuu Radionovan klassikoissa Beyoncen Irreplaceable-kappaleella. Kaija K. Kaunis Rietas, onnellinen tulossa myöskin, mutta tässä olisi Mark Morrison ja Return of the Mac.

0: Mark Morrisonin Return of the Mac soi Radnova-klassikoissa loistavaa sunnuntaita. Nyt kun pysyy Radnova auki, niin muun muassa Kaija K on kaunis rieto sonnellinen tulossa ja Jennifer Lopez on the floor korviisi. Tämmönen artisti kuin Ne-Yo on varmaan sulle tuttu. Tehnyt paljon biisejä myöskin muille kuin itselleen ja pieni knoppi Beyoncéen Irreplaceable-hitistä. Ne-Yo on nimittäin säveltänyt tämän kappaleen itselleen. Tiesi heti sävellysvaiheessa, että tämä on jättihitti, mutta hänellä on semmoinen outo fiilis, että tämä ei jotenkin sovi miehen laulamaksi. Joten loppujen lopuksi Beyoncé ilmoitti, että hän haluaa ton biisin ja siitä tuli sitten Beyoncéen jättihitti. Päästään tähän seuraavaksi Radnova-klassikoissa.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
2: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arva tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
1: Niin rahat on sun. Radio Novan iltapäivän mysteeriäänikisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
3: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
4: Toki.
3: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
4: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
5: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: No mitä, kulta?
10: Ootko vielä Prismassa?
9: En, on prisma.fi:ssä.
10: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
9: On pannut merkille.
10: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
9: Tilaan.
10: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
9: Se sytytysneste.
10: Juu, se jäi aurinkoon.
9: Noniin.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
15: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
17: Munkin pitäisi taas pestä auto.
18: Tarviikko apua?
17: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
18: Oi salta! Ah!
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
6: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
14: Okei. Okay.
3: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
14: Ion?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
14: Ion?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
14: Ion?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
14: Ion?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
14: No Ion!
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä.
13: Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
21: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut. Paras sekoitus.

Mä voisin hyvin kuvitella tämän biisin myöskin artisti Ne-Yo'n laulamana, ja alun perin itselleen tekikin Ne-Yo tämän, mutta Beyoncé sitten otti itselleen, koska Ne-Yo ajatteli, että ei tämä oikein miehen laulamana toimi. Loppukiirrytysohjelmassa tulossa Jennifer Lopez on the floor päättää tänään Radionova klassikot, mutta tässä Kaija K. kaunis, riatas, onnellinen.

Kaija K on kaunis, Riatas onnellinen, Radionova klassikoissa. Ohjelma alkaa tämän sunnuntain osalta olemaan Slut Finito. Ja kohta matkasi jatkuu sitten Radionova Top 20-listan parissa, jossa muun muassa uutta Uniklubia voittaja-niminen hitti Martin Garrixin Repeat It. Ja hävisi taas sen American Girls ihan kohta. Mutta mun puolesta siis loistavaa sunnuntain jatkoa. Ja ensi sunnuntaina kello 12 matkamme jatkuu mun puolesta. Moi!

0: miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti.
9: Mm-hmm.
10: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: No nyt tän rautanetti on tullut kysymys Keijolta, että miten saa kaikki kasvaa? Keijo, on sellainen vanha sanonta, että hajus kasvaa kaikki. Mutta se ei sit päde siihen hajuun, josta kuuluu ääni. Kuitenkin sen lisäksi pitäisi hankkia multaa, kalkkia, ravinteita, erilaisia vempeleitä ja järki siihen touhuun. Mä en kans paljon tosta tiedä, mutta meidän rautanetti ne tietää. Ne on niitä kivijalkakauppoja ympäri Suomea.
13: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset, Rautanet.fi.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
0: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pörssisähkön hinta on tänään usean tunnin ajan miinuksen puolella. Arvonlisäverollinen keskihinta painui hitusen miinukselle jo aamupäivällä, mutta edullisimmat tunnit ovat iltapäivällä 1-5. Halvimmillaan sähkö on iltapäivällä kello 3 ja 4 välillä. Tuolloin pörssisähkö on miinuksella 0,96 € kilowattitunnilta. Päivän keskihinta on 0,14 €. Pörssisähköasiakkaat maksavat sähkön pörssihinnan lisäksi marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sähköyhtiölle sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle. Helsingin Kalasatamassa syttyi eilen illalla kerrostalon tulipalo, joka sai mahdollisesti alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä, kertoo Helsingin poliisi. Poliisi tutkii tapausta törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Poliisi ja pelastuslaitos saivat ilmoituksen rakennuspalosta Kalasatamassa Leonkadulla eilisiltana kello 9 aikoihin. Ylimpien kerrosten asukkaat evakuoitiin. Tulipalo eteni nopeasti kerrostalon kattorakenteisiin. Talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoista vesi- ja savuvahingoista. Poliisin tiedotteen mukaan kukaan ei loukkaantunut palossa vakavasti. Pakistanissa sotilaita kuljettaneeseen junaan on tehty autopommi-isku, joka surmasi ainakin 24 ihmistä, kertoo viranomainen uutistoimisto AFP:lle. Isku tehtiin maan lounaisosassa levottomassa Balochistanin provinssissa. Uhrien joukossa on Pakistanin armeijan sotilaita. Yli 50 ihmistä haavoittui. Sotilaiden mukana junassa oli heidän perheenjäseniään. Räjähteillä lastattu auto osui junaan provinssin pääkaupungin Quettan alueella. Sota Lähi-idässä varjostaa muslimien huomenna alkavaa pyhiinvaellusta. Saudi-Arabian viranomaisten mukaan kuluneen viikon aikana yli 1 000 000 pyhiinvaeltajaa oli saapunut maahan osallistuakseen maanantaina alkavalle monipäiväiselle pyhiinvaellukselle. Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joka joutui sodan ristituleen Yhdysvaltojen ja Israelin käynnistettyä hyökkäykset Iraniin helmikuun lopussa. Iranilaismedian mukaan sodan takia vain noin 30 000 iranilaista, eli melkein kolmasosa odotetuista pyhiinvaeltajista Iranista, on päässyt matkustamaan Saudi-Arabiaan.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Oho! Mites se tolla lailla?
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
3: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
2: No helppohan se on sanoa.
3: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
13: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
17: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
16: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
17: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
16: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: lisäksi mäkin.
1: On Paulan lehmä cool?
2: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkään.
1: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
1: Vanilja suklaa.
3: Suklaa vaniljaa.
4: Paulalla on villit rillit.
1: Paulan tekee Dr. Oetker.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
11: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviikko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Radionova.fi.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sanoi?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: Puuhiloon. Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
16: Joo, terve.
15: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
16: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
15: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
16: Niin.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
19: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @RadionovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi. Radionova.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuu. Tule
11: puhilaan. Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai julla.fi.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Venäjän Ukrainaan yöllä tekemän massiivisen iskusarjan ovat tuominneet muun muassa presidentti Alexander Stubb ja EU:n ulkosuhteista vastaava korkea edustaja Kaja Kallas X:ssä. Stubbin mukaan järjetön sota on saatava päätökseen ja painetta Venäjälle on lisättävä. Kallaksen mukaan Venäjä terrorisoi siviilejä, koska on ajautunut umpikujaan taistelukentällä. Kallaksen mukaan Venäjän päätös käyttää ydinaseita varten suunniteltua Oreshnik-ohjusta tavanomaisessa iskussa on silkkaa pelottelutaktiikkaa. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoi Ukrainan asevoimat. SDP:n puoluekokous valitsi Nasima Razmyarin jatkamaan puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa Niina Malm ja kolmanneksi nousi uutena ensimmäisen kauden kansanedustaja Pinja Perholehto. Varapuheenjohtajat valittiin vuoteen 2028 asti. Ehdolla varapuheenjohtajaksi olivat myös Jani Kokko ja Juha Viitala. Yhdysvalloissa Valkoisen talon lähellä ampuneella ihmisellä oli väkivaltainen tausta ja mahdollinen pakkomielle rakennuksesta, kertoi presidentti Donald Trump tapahtuneen jälkeen Truth Socialissa. Aseistautunut mies avasi tulen Washingtonin Valkoisen talon lähellä sijaitsevalla tarkastuspisteellä lauantai-iltana paikallista aikaa. Asiasta kertoi ensin Yhdysvaltain salainen palvelu. Lausunnon mukaan salaisen palvelun agentit vastasivat laukauksiin ja haavoittivat epäiltyä, joka kuoli sairaalassa. Presidentti Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan. Pakistan toivoo järjestävänsä uuden neuvottelukierroksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä hyvin pian. Asiasta kertoo Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Yhdysvaltain ja Iranin välille neuvoteltu sopimus on viimeistelyä vaille valmis. Iranin viranomaisten mukaan osapuolten välillä oli edelleen erimielisyyksiä, mutta lähentymistä kerrottiin tapahtuneen. Pakistanin välittämissä neuvotteluissa on saatu aiemmin aikaiseksi huhtikuun alkupuolelta voimassa ollut aselepo.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 lista.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: On Paula lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
12: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit trillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksella. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
19: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
19: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Pirjo, me klousattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
1: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Niin, Kultsi?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Juu.
3: Tuotko kuule uuden juhlateltan pöytäliinan, servettejä, niin ja suolasta sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
2: Mikäs siellä on tilanne?
3: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
2: Jasso, että oikein lapasesta.
3: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
2: Tuohon.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
12: Mm.
11: A.
12: Mm.
11: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
12: Mm.
11: Marabu.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
15: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
19: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sen tää pari oravaa.
19: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
19: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: K-auto. Miten voin auttaa?
19: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
13: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
19: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen.
20: Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
21: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä en tiedä, minkä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois, siis. Laittaisin heti sydäntä. Oisin vakuuttunut, nyt on huumoritojunen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempaa, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
5: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
6: Häh?
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tän Rautanetti tulee hyvin viestejä aika usein ja nyt on Oskulta tullut kova. Mitä tehdä, kun koti joku... Rytökärpäpesä. Hei, Osku, tää on helppo. Mene Rautanettiin. Ne neuvoo ja antaa ideoita. Maalii, paneelii, laattaa seiniä ja lattia tuusiksi. Kylppäri uudet kalusteet ja alkaa koti näyttää hienolta. Leipämiehen tiellä pitää ja uusi sisustus kotona. Mene vaan siinä lähimpään Rautanettiin. Ne osaa kyllä. Ja kaikki on paljon helpompaa niiden kanssa. Rautanet.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin. Vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.

0: vain edullisia.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
3: Ion?
2: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
3: Ion?
2: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
3: Ion?
2: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
3: Ion?
2: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
3: No Ion!
4: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen,
7: laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
8: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että viranomaisten on syytä tarkentaa viestintäänsä tilanteissa, joissa Suomeen harhautuu droneja. Stubb vastasi yleisön kysymyksiin presidentin kyselytunnilla Ylellä. Stubbin mukaan ensimmäisen kerran, kun Suomeen harhautui droneja, oli parantamista sekä viranomaisten valmiudessa että viestinnässä. Toisella kerralla, kun droonin epäiltiin harhautuneen Uudellemaalle, oli valmius kunnossa, mutta viestinnässä petrattavaa. Kaakkois-Suomeen harhautui drooneja maaliskuun lopussa. Viime viikolla Uudellamaalla annettu vaaratiedote mahdollisesta droonista ei tavoittanut kaikkia. Helsingin Kalasatamassa syttyi eilen illalla kerrostalon tulipalo, joka sai mahdollisesti alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä, kertoo Helsingin poliisi. Poliisi tutkii tapausta törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Poliisi ja pelastuslaitos saivat ilmoituksen rakennuspalosta Kalasatamassa Leonkadulla eilisiltana kello 9 aikoihin. Ylimpien kerrosten asukkaat evakuoitiin. Tulipalo eteni nopeasti kerrostalon kattorakenteisiin. Talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoista vesi- ja savuvahingoista. Poliisin tiedotteen mukaan kukaan ei loukkaantunut palossa vakavasti. Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 200 kuolonuhria Kongon demokraattisessa tasavallassa, maan terveysministeriö kertoo. Epäiltyjen tautitapausten määrä on ministeriön mukaan noussut lähes 900. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus varoitti lauantaina Ebolan leviämismahdollisuuksista. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Pörssisähkön hinta on tänään usean tunnin ajan miinuksen puolella. Arvonlisäverollinen keskihinta painui hitusen miinukselle jo aamupäivällä, mutta edullisimmat tunnit ovat iltapäivällä 5 asti. Halvimmillaan sähkö oli iltapäivällä kello 3 ja 4 välillä. Tuolloin pörssisähkö oli miinuksella 0,96 senttiä kilowattitunnilta. Päivän keskihinta on 0,14 senttiä. Pörssisähköasiakkaat maksavat sähkön pörssihinnan lisäksi marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sähköyhtiölle sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna maanantaina sää on maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevan pilvinen ja laajalti poutainen. Maan itä- ja pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja monin paikoin tulee vesisateita. Itä-Lapissa myös räntäsade on mahdollista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa voimakasta ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa pääosin 10 ja 18 asteen välillä, pohjoisessa 5-12 astetta.
3: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
6: Sitä on nyt tarjolla yllin kyllin, kun Radio Nova käynnistää koneet ja suuntaa maantielle. Seuraavan 4 tunnin ajan seurassasi studiosta käsin Jussi Halli ja Heidi Suomi.
0: Täällä ollaan oikein mukavan leppoisaa sunnuntai-iltapäivää. Jos olet siellä tien päällä, niin mielellään otetaan viestejä vastaan, varsinkin jos havaitset jotain sellaista, josta olisi hyvä kertoa muillekin. Numero on 0806000, voit joko rimpautella suoraan tänne studioon tai laittaa WhatsApp-viestiä. Ääniviesteistähän me erityisesti kyllä tykätään. Jos olet puolestaan enemmän sitten semmoista tekstailutyyppistä henkilöä, niin sitten numero on 17275, voi laittaa tekstarin.
6: Näin on asianlaita. Havaintot liikenteestä ovat tervetulleita ja myöskin kysymykset, sillä liikennegrilli kuumenee ja asiantuntijamme Jussi Pohjonen on mukana tässäkin lähetyksessä. Eli kysymyksiä voi jo nyt laittaa tulemaan samaiseen numeroon. Ja parasta sekoitusta luvassa. Tässä B.O.B. ja Hayley Williams Airplanes ja kohta kotimaista.

0: Beemiä päästä varpaisiin oli tämä kappale. Ja nyt on aika katsoa, mitä liikenteeseen kuuluu. Hieman poikkeustilanteita siitä suunnasta on kyllä kerrottavaksi.
1: Kyllä näin Fintrafikin liikennetilannepalvelun näytöltä löytyy useampikin häiriötiedote. Ja aloitetaan täältä Vitostieltä Kajaanista Kuusamoon. Ja siellä on välillä matkalla Paltamo ja Heikkisenjoki Ristijärvi. Siis siellä on sattunut jotain jo aamusella, koska tämä on 9:00 asti aamulla on raportoitu, että siellä on nyt ajokaista suljettu liikenteeltä ja edelleen ilmeisesti onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, koska tämä täällä näytöllä kummittelee. Jos sä oot eri mieltä, jos sä tiedät tarkemmin tästä onnettomuudesta tai sen raivaustöistä, niin informoi ihmeessä meille päin, niin saadaan ajantasaista tietoa.
0: Ja sitten vakava onnettomuus on tapahtunut kantatiellä 58 Keuruulla. Siellä onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ollut jo tovin. Tämä tapahtumapaikka on Häkkiskylästä Roosinpohjantie, 2,5 kilometriä Varpaansalmen sillan suuntaan. Ja tuossa kuulijamme tiesikin linkittää ja kertoa siihen, että tässä on kyseessä onnettomuus, mikä on vaatinut kuolon uhrin. Moottoripyörä on ollut osallisena tässä tilanteessa. Mutta kuten todettu, siellä edelleen tilanne päällä. Laittakaa viestiä tänne tulemaan, jos jotain olennaista jäi mainitsematta, tai haluat esittää kysymyksiä liikennespesialistillemme Jussi Pohjoselle. Numero 0806000.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikki.

0: balladia sunnuntaipäiväänne. Bosson One in a Million.
1: Ihan kohta otetaan yhteyttä meidän liikenneasiantuntija Jussi Pohjoseen ja ruvetaan grillaamaan. Ruvetaan hiilostamaan oikein olan takaa ja siihen me tarvitaan kuuntelijoiden apua.
0: Näin tarvitaan. Eli jos nyt joku kysymys, joka liittyy kalustoon tai liikennesääntöihin tai liikenneturvallisuuteen tai jollain muulla tavalla vaikka kulkupeleihin, kummittelee mielen päällä, niin nyt on oikea hetki toimia ja laittaa se numeroon 0806000. Grilliä kuumennetaan kahteen otteeseen hetken päästä. Ensimmäinen kierros luvassa, mutta kuunnellaan ennen sitä muun muassa Ace of Basea.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Kiven iskemä tai halkeama tuulilasissa. Älä aikaile. Maan kattavin lasipalveluverkosto käytössäsi. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi. Työpaikat vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuilosta.
9: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
10: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dream.
11: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ai ei vai!
12: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikä se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
18: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
1: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
20: Kuulitko, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
21: Ion?
20: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
21: Ion?
20: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
21: Ion?
20: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
21: Ion?
20: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
21: No aion!
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
22: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
24: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
25: Ei itketä maanantaina.
26: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
25: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
27: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
28: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: No nyt on sisääntulokappale kohdallaan. Tämmöisen kanssa menisi vaikka minkälaiseen moukarihäkkiin, eikö totta, spesialistimme Jussi Pohjonen?
1: Kiitos, kiitos. Ja kyllä, kyllä. Ja melkoisessa moukarihäkissähän sitä on tietysti tämä päivä jo oltu, kun olen, kuten Antti Haajanen asian mainitsi, olen ollut nauttimassa jokkisherkkua somerolla.
2: Aa, sulla on ollut sellainen viikonloppu. Vieläkö sä siis oot somerolla vai oletko päässyt poistumaan?
1: Kyllä, kyllä. Täällä ollaan Padding Somerjoen hengessä Brynolf Poutasen kyläkaupan pihalta suorassa lähetyksessä.
2: No niin. Asiallista. Ja hei, meitä on lähestytty kysymyksillä, jotta päästämme sinut jälleen sitten muihin hommiin, niin mennäänkö asiaan?
0: Ja mennään puhelinlinjoille, josta tulee ensimmäinen tiedustelu.
3: No kun täytin mun kuorma-auto, eli C-kortti, ennen kuin täytin 50, mulle tuli poliisilta sähköposti, että menee Veikkosten lääkärin tarkastukseen, ja mie menin, ja kaikki meni hyvin. Ja sitten, kun minä muistan, että kun 55, niin tulee poliisista paperi, että vie voi välein häätyä se uudistaa. Mä olen 56 ja kutsua ei ole tullut, enkä ole uskaltanut ajaa kuormautua, niin onko se vain niin, että se häätyy itse hoitaa, vai häätyykö se, onko se 60 se seuraava kontrolli, että jos Jussi Pohjonen tämmöiseen pystyy vastaamaan.
2: Ja tämän kysymyksen lähetti siis, tai soitteli meille Tero.
1: No joo, Terolle sen verran, että kyllä se niin sanotussa ryhmä kakkosessa, eli kuorma-autokortissa on 55, eli 5 vuoden välein tulee ne tarkastukset, eli 55 olisi pitänyt tarkastus käydä suorittamassa, lääkärin todistus siis toimittaa. Nyt herää mielenkiinto, että missä lienee tämmöinen katkos sitten tapahtunut viestinnässä, että miksi kutsua tai määräystä sinne ei ole tullut silloin 55. Eli nyt oikeastaan mitään muuta neuvoa en osaa sanoa kuin Traficomin nettisivujen kautta ja oma asiointipalvelun kauttahan pystyy tarkastamaan omat tietonsa ja oman ajo-oikeuden voimassaolon ja omien ajoneuvojen kaikki tiedot ja kaikki muuten. Kannattaa sinne mennä katsomaan, että mitä siellä kone sanoo ja sitten ryhtyä toimenpiteisiin, koska kyllähän se kortti nyt voimassa pitää olla. Eihän sinne nyt ole kahta sanaa.
0: Mitä tähän vastuukysymykseen tulee, niin voisiko sen kiteyttää sillä tavalla, että valtiollisen tahon olisi pitänyt lähestyä, mutta kun ei lähestynyt, niin vastuu viime kädessä on sitten korttihaltijalla.
1: Ethän kai mä nyt viittaa mihinkään lentäviin droneihin tai muihin ja niiden viestinnän epäonnistumiseen tässä.
0: Enhän toki.
1: Niin, mutta tällaista on ollut ehkä liikkeellä. Joo, tosiaan en tiedä nyt, ketä pääsisi syyttämään, mutta toki kun itse on asian tällä kertaa huomannut, niin kannattaa toki itse lähteä sitä myöskin korjaamaan.
2: Hyvä, kiitos tästä ja seuraavaksi tulkitsemme Musse Patteri-nimimerkin kysymys, joka kuulostaa tältä. Ketä vastuussa, kun telaketjukaivuri noin 1/3 pyörätiellä jätettiin yöksi muutama oranssi 0,5 metriä varoitustötsä 3 metriä koneesta? Pimeässä ei mitään mahkuu nähdä, soitto 112 kysymysmerkki. Ja näitä paljon NS-valtion alihankkijoilla.
0: Hieno spoken word henkinen toteutus.
2: Kyllä, tämä oli puhuva pää, joka vaan ei tulkitse, vaan pelkästään tuottaa.
1: Niin, kyseessä ei varmasti ollutkaan mikään niin koneälyn tuottama ääni, vaan oli ihan Heidi Suomi itse siellä.
2: Kyllä se oli. Joo, mutta Musse Patterin kysymys joka tapauksessa.
1: Kyllä, no joo. Jos nyt tiivistetään, mitä kuvittelen, että kysyttiin, eli on tämmöinen vaaratilanne jätetty johonkin esimerkiksi pyörätielle kaivinkone tai kaivanto tai joku muu ja huonosti merkitty, eli mitenkä pitää siinä toimia. Ja hän itse tarjosi vaihtoehdoksi 112, mikä nyt varmaan sitten viime kädessä on se viimeinen paikka, jos siinä oikeasti on tämmöinen niin kuin todellakin hengenvaaraa tai välitöntä ehdotonta vaaraa aiheuttava tilanne. Voisin itse kuvitella, että tämmöinen tilanne esimerkiksi vaikkapa joku kaivon kansi olisi jäänyt auki tai lähtenyt kokonaan pois ja sitä ei kukaan pimeässä näe ja putoaisi jonnekin sadevesikaivoon, niin se olisi vähintään semmoinen 112-luokan juttu. Mutta jos nyt on tämmöinen niin kuin huonosti merkitty, eli siinä nyt jotakin merkintöjä on ja jollakin tavalla pyritään varoittamaan, niin odottaisin sentään päivänvaloa ja käyttäisin vaikkapa tienkäyttäjän linjaa tässä apuna ja sitä kautta urakoitsijalle, alihankkijalle viestiä ja tietoa siitä, mutta tosiaan, kuten sanottuna, että jos välittömästi henkeä ja terveyttä uhataan, niin silloin se on se 112.
0: Ja nyt otetaan hetki happea biisin muodossa ja sitten jatketaan kysymysten äärellä. Haloo Helsinkiä, voiko enkä?

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistäs te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ja sitten taas liikennegrillin äärelle uusilla kysymyksillä, joita tänne on ihan kiitettävästi tullut. Kiitos kaikille lähettäjille. Ja tässäkin on kyllä kysymys, jolla sitä ei ole ennen esitetty. Moi, miten saa kaikista nopeimmin ja helpoimmin selvitettyä, että pitääkö kuljettajan käyttää ajopiirturia, jos hän on siirtämässä tällaista autoa? Auto on M2, luokan linja-auto, alaluokka A, istumapaikkoja 19, omamassa 3500 kiloa. Kyllä Matti kysymyksen pisti, kun en ole mikään bussari, niin lähinnä ensimmäiseksi tulee mieleen, mikä se semmoinen 19-paikkainen härveli on, jossa on 3,5 tonnin omamassa. Ehkä se on joku lavetille tehty hyvin kevytrakenteinen koppiauto sitten varmaan, niin sanotut jatkettu pikkubussi, vai mitä tuumaa asiantuntijamme?
1: Joo, jäin kanssa vähän miettimään, että aika kevyeltä tuntuu, jos paikkoja on kuitenkin noinkin paljon, eli mennään jo ihan täysmittaiseen linja-autoon, että ei ole mikään D1 enää kysymyksessä, mutta sitähän nyt ei varsinaisesti kysytty. Helpoiten homman saa selville sillä tavalla, että kun käyttää sitä piirturia ja ei jää miettimään, koska ajopiirturi tai ajo- ja lepoaikojen valvonta, ajo- ja lepoaikasäännökset ovat toisaalta aika tiukkoja, poikkeuksia loppujen lopuksi hyvin vähän se, milloin sitä ei tarvitse käyttää. Ja sitten kun lähdetään aina miettimään poikkeuksen poikkeusta, että olisiko siihen kenties joku poikkeuskin vielä olemassa, niin oikeastaan vähimmällä vaivalla pääsee, kun käyttää sitä piirturia. Mutta tietysti niin kun tietoja, jos tarvii, niin se on sitten säädöspohjaltahan sitä täytyy lähteä lukemaan, eli esimerkiksi liikennepalvelulakia.
2: Onko tässä nyt vähän samantyyppinen vastaus kuin vilkun käytössä, että jos olet epävarma, niin käytä?

0: No se on äärimmäisen hyvä, eli toimii, ei toimi, mallinen vastaus, eli tota, kyllä, melkein helpommalla pääsee yleensä aina, kun käyttää ajopiirturia näissä tapauksissa, kun lähdetään tulkitsemaan, että kyllä vai ei.
1: No sitten on tullut tällainen kysymys. Minä se vaan ajelen dieselillä. Vetoauton täytyy vääntää. Onko isokin synti?
0: Mitenkäs hetkinen, täällä juuri itse asiassa jokkis kisoissa näin tämmöisen niin kuin tarran auton takalasissa, missä luki näin, että pensselit pestään bensalla, mutta voima tulee dieselistä. eli tota, ilmeisesti nyt ei synnistä ole vielä kysymys ainakaan nykyuskontunnustuksen mukaan, vaan dieselikin ne on ihan oivan menopeli.
2: Näin on synti päästetty. Kiitoksia paljon Jussi. Liikennegrillin aika on päättynyt, mutta palataan kysymysten äärelle sitten ensi perjantaina tuttuun tapaan.
0: Näin toimitaan.
2: Ja ääneen seuraavaksi Nickelback.

0: Tuossa äsken puhuttiin linja-autosta ja omamassasta ja piirturin käytöstä, niin Macke täällä vahvistaa, että linja-auton omamassalla ei ole merkitystä kokonaispainolla jossakin tapauksessa. On käytettävä piirturia esillä olevassa tapauksessa, eli samansuuntainen vastaus oli kuin meidän liikenneasiantuntija Jussi Pohjoisellakin.
1: Hetken kuluttua käynnistyy kisa, jossa sinäkin voit voittaa, joten korvat hörölle. Lisätietoja tulossa pian.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Tervetuloa Suomen vaivattomimpaan vauriokorjaamoon. Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi. Radio
3: Nova. Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: No hei rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mites nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Reijo puhelimessa.
10: Anteeksi, kuka?
9: Reijo. R-A-Y-O.
10: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
9: En oo. On vaan nyt Reijo.
10: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
9: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
10: Täynnä?
9: Niin. Ihan täynnä ääntä.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
11: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
14: Okei. Okay.
15: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
16: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
15: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Kuulitko, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
17: Ai on?
14: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
17: Ai on?
14: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
17: Ai on?
14: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
17: Ai on?
14: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
17: No aion!
18: Päivää!
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
22: Moi!
23: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
22: En mä nyt.
24: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
25: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
26: Paras sekoitus.

0: Radio Nova ja vauriokorjaamo Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi. Suomen vaivattomin vauriokorjaamo Incar on paikka, jossa monenlaisia vaativiakin ongelmia saadaan korjattua. Ja yksi aihe, mikä tässä meitä tänään erityisesti puhuttaa, on näkyvyys autosta ulos kuljettajan pukilta, eli tuulilasi, joka on siinä kulttuurimaiseman ja kuskinpenkin välissä.
2: Mutta eikö tuulilasilla ole nykyään aika merkittävä rooli ihan siis turvallisuudesta alkaen?
1: Näin on. Autojen rakenteet on kovin erilaisia kun ennen vanhaan. Tuulilasi on aika usein osa sitä kantavaa rakennetta. Siihen on saatettu kiinnittää erilaisia turvajärjestelmiä, elektroniikkaa ja muuta vastaavaa. Eli vanhanmallisesta tuulilasista nykyiseen on isompi askel kuin voisi äkkiseltään aavistaakaan.
2: Niin, että jos siihen nyt sitten sattuu jotain säröä tulemaan, niin se ei välttämättä ole pelkästään näköeste. Se voi olla myös turvallisuushaaste. Turvallisuushaasteita varmasti tulee mukaan kuvaan myös silloin, jos tuulilasin kanssa on jotain tapahtumaa. Itselläni on takavuosilta hyvinkin vaiherikas tapahtumasarja nimenomaan tuulilasiin lentäneen fasaanin kanssa. Voidaan siitäkin jossain vaiheessa lähetystä vaikka puhua, mutta meillä on kilpailu tähän aiheeseen liittyen ja nimenomaan tänään kaivataan tarinoita ja viestejä siitä, että minkälaisia haasteita tai juttuja, joita on sattunut nimenomaan tuulilasiin liittyen, niin voisi laittaa tänne meille päin tulemaan numeroon 0806000 WhatsAppilla.
1: Ja kannattaa laittaa ja liittää tuohon viestiin myös oman autosi rekisteritunnus, koska kaikki osallistujien kesken arvotaan uudet pyyhkiän sulat, ja kun rekkari on tiedossa, tulevat myös oikeanlaiset sulat käyttöön. 0806000 nyt on taajuus vapaa laittaa tuulilasiin liittyviä kertomuksia.
0: Pieni lommo tai isompi kolhu autossa. Silloin kutsuu Suomen vaivattomin vauriokorjaamo Incar. Incar.fi.
1: Radio Nova. Kohta kello on 17 uutisia luvassa ja sitten ääneen pääsee vielä Sia, The Greatest Beast.

0: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Incarilla hoidat autosi kolhut ja lommot mutkattomasti. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
3: Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
4: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arva tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
3: Niin rahat on sun.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriäänikisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
3: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
5: Toki.
3: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
5: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
6: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
12: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
13: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
12: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
13: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
12: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
17: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
19: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tee hinta-arvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
20: Okei. Okay.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
21: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Uutisista hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Suomi tuomitsee Israelin kansallisen turvallisuuden ministerin Itamar Ben-Gvirin käytöksen Gaza-avustuslaivueen aktivisteja kohtaan. Stubb vastasi yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Ylellä. Stubbilta kysyttiin kyselytunnilla myös, miksi Suomi hankkii aseita Israelista. Stubb sanoi Suomen hankkivan puolustuksensa parasta, mitä markkinoilta saa, Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Useat maat tuomitsivat Gaza-avustuslaivueen aktivistien kohtelun sen jälkeen, kun ministeri Ben-Gvir nöyryytti Israelin kiinni ottamia aktivisteja keskiviikkona julkaistulla videolla. Vihreät ei esitä velkajarrusovusta irtaantumista. Asiasta äänestettiin puoluekokouksessa Turussa. Puoluekokous hyväksyi muotoilun, jonka mukaan puoluekokous kehottaa eduskuntaryhmää, puoluehallitusta ja mahdollisia tulevia ministereitä huomioimaan vihreiden hyväksytyt talouspolitiikan linjat. Lisäksi se esitti, että velkajarrusääntelyn kehittämiseksi toimitaan jatkossakin niin, ettei Suomi tulkitse tai sovella EU:n finanssipoliittista sääntelyä liian kireästi. Vihreiden puoluekokoukseen tehtiin aloite, jossa vaadittiin puoluetta irtautumaan parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 200 kuolonuhria Kongon demokraattisessa tasavallassa, maan terveysministeriö kertoo. Epäiltyjen tautitapausten määrä on ministeriön mukaan noussut lähes 900. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus varoitti lauantaina Ebolan leviämismahdollisuuksista. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Sota Lähi-idässä varjostaa muslimien huomenna alkavaa pyhiinvaellusta. Saudi-Arabian viranomaisten mukaan kuluneen viikon aikana yli 1 000 000 pyhiinvaeltajaa oli saapunut maahan osallistuakseen maanantaina alkavalle monipäiväiselle pyhiinvaellukselle. Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joka joutui sodan ristituleen Yhdysvaltojen ja Israelin käynnistettyä hyökkäykset Iraniin helmikuun lopussa. Iranilaismedian mukaan sodan takia vain noin 30 000 iranilaista, eli melkein kolmasosa odotetuista pyhiinvaeltajista Iranista, on päässyt matkustamaan Saudi-Arabiaan.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
25: Huomisen sää on maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevan pilvinen ja laajalti poutainen. Maan itä- ja pohjoisosassa pilvisyys sen sijaan on runsasta ja monin paikoin tulee vesisateita. Itä-Lapissa myös räntäsade on mahdollista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa voimakasta ja puuskaista ja päivälämpötila on pääosin 10-18 astetta. Pohjoisessa asteet on huomenna 5 ja 12 asteen välillä.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
26: No sitä pukkaa nyt tulemaan, kun Radio Nova taittaa matkaa sunnuntain paluuliikenteessä ilta 8 saakka. Studiosta tänään Jussi Halli ja Heidi Suomi.
25: Täällä me ollaan ja ikuista vappua vietetään ja päivystetään. Ollaan sun seurana. Kiva, että olet siellä kuulolla ja erityisesti jos haluat toimia meidän reporterina, meidän agenttina siellä tien päällä, jos siellä jotain sattuu tai tapahtuu, niin kerro siitä meille. 0806000 voit laittaa WhatsApp-viestiä tänne studioon tai suoraan soittaa ihan miten itse tykkäät. Toki numero on 17275, tulee perille myös tekstarit.
26: Tovin kuluttua katsotaan, millä näyttää liikennetilanne tällä hetkellä, mutta sitä ennen ääneen pääsee Bebe Rexha ja nyt tehosekoilin. Hetken tie on kevyt. Oikein mukavaa sunnuntaita ja tervetuloa kyytiin.
27: Onko 2,5 kilometriä? 5 tunnin.

0: Bebe Rexha, New Religion, siinä antaa tahtia tälle sunnuntain alkuillalle tai loppuilta päivälle. Ja nyt on aika katsoa, mitä tapahtuu tieliikenteessä. Muutama onnettomuustieto on meillä käsillä.
1: Näin kertoo Fintrafikin liikennetilannepalvelu. Ja nyt tämä uusi, joka tänne on ilmestynyt, on Kolmostieltä, eli Hämeenlinnan väylältä. Kannelmäen liittymän ja Kehä Ykkösen liittymän välillä on sattunut onnettomuus, josta on haittaa Helsinkiin päin ajettaessa. Eli Hämeenlinnan väylä, Kannelmäen liittymän ja Kehä Ykkösen liittymän välillä Helsinkiin päin.
0: Tänään aikaisemmin tapahtunut vakava liikenneonnettomuus kantatiellä 58 Keuruulla on johtanut lehtitietojen mukaan yhden motoristin kuolemaan. Tuo onnettomuus aiheuttaa vielä, tai se jälkiselvittely aiheuttaa vielä liikenteeseen poikkeuksia, koska 58 ajokaista on suljettu liikenteeltä Häkkiskylästä Roosinpohjantie 2,5 kilometriä Varpaansalmen sillan suuntaan. Muuten tässä vaiheessa ei vielä ole nähtävissä mitään suurempia joukkoliikkeitä eikä ruuhkapaikkoja, mutta jos tuolta mökkimaisemista tai muualta saapuessasi kohti kotia huomaat, että jonot alkavat olla sakeita, niin laita siitä tietoa meille. Me välitämme viestiä eteenpäin. Numero on tuttu 0806000.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa.

0: Hei, tänne tulee uutta tietoa Fintrafikin liikennetilannepalveluun, että tilanne olisi ohi siellä mainitulla tiellä 58 siellä Keuruulla. Eli varmaankin siellä nyt alkaa sitten pikkuhiljaa tilanne normalisoitua.
1: Näin kyllä. Tovin päästä katsomme, mitä kuuluu sunnuntain sportteihin, ja eiköhän ennen sitä ääneen pääsi vielä Lady Gaga.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Kiven iskemä tai halkeama tuulilasissa. Älä aikaile. Maan kattavin lasipalveluverkosto käytössäsi. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Juu.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
10: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
11: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
20: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
21: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
22: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
23: Paras sekoitus.

0: Ja sitten on aika katsoa sunnuntain sportteja lävitse. Me lähdetään liikkeelle moottoriurheilun kuninkuuslajeista F1:stä. Tänään illalla myöhään ajetaan kauden 5. osakilpailu Kanadan Montrealissa. Ja siellä, mitä lähtöjärjestykseen tulee, niin Mercedes-kuljettaja George Russell on ajanut paalulle. Toiseksi ajoi hänen tallikaverinsa Kimi Antonelli, joka jäi kärjestä 0,07 sekuntia. McLarenin Lando Norris lähtee kolmantena ennen tallikaveria Oscar Piastria. Cadillacin suomalaiskuski Valtteri Bottas on tämän lähtöjärjestyksen viimeisellä sijalla. Paras kierros jäi lopulta vajaat 3,7 sekuntia Russellin pohja-ajasta.
1: Sitten tenniksen puolelle Ranskan avoimen tennisturnauksen miesten puolella siellä on saatu päätökseen aivan vastikään Alexander Zverevin ja Benjamin Bonzin välinen kamppailu. Saksalainen Zverev voitti tämän suoraan kolmessa erässä lukemin 6-3, 6-4, 6-2. Harri Heliövaara parinsa Henri Pättenin kanssa puolestaan aloittaa oman nelipeliurakkansa vasta tiistaina Portugalin Borgesia ja Kiinan Changia vastaan. Italiassa puolestaan pyöräillään Italian ympäriajossa ja siellä on 14 etappia saatu ajettua. 14 etapin, eli tämän 133 kilometriä pitkän etapin voitti Jonas Vingegaard, tanskalainen kuski. En mä tiedä, sanotaanko sitä kuski, mutta ehkä ajaja tuloksella 3:53.01. Ja Felix Galli Itävallasta jäi hänestä vajaa minuutin tarkalleen ottaen 0,49. Kolmanneksi tuli Jai Hindley. Ja hän jäi sitten 0,58. Tilanne 14 etapin jälkeen, kokonaistilanteessa 21 etappia siis ajetaan. Tanskan Jonas Vingegaard johtaa reilulla 2 minuutilla ennen Afonso Eulaliota, joka on siis Portugalista. Kolmantena on Felix Gall.
0: Ja sitten vielä veikkaanpa, että tänään kello 21.20 aika moni liisteröityy jonkinlaisen televisiovastaanottimen tai muun striimaavan laitteen ääreen, sillä Leijonien MM-kiekkourakka jatkuu ja alkulohkoahan on ollut harvinaisen kaunis seurata. Vastustaja toisen jälkeen on kumoutunut komein numeroin, viimeisimpänä Iso-Britannia 4-0 ja tänään on sitten luvassa seuraava koitos, toisiksi viimeinen alkulohkon peli Suomelle, kun Itävalta saapuu kaukaloon edellisen kerran. Ja ei nyt tietysti pidä muistella vanhoja, mutta Suomi ja Itävalta kohtasivat vuoden 2024 Prahan MM-kisajäillä. Silloin hyvin täpärästi kävi niin, että Itävalta otti voiton vain 0,2 sekuntia ennen ottelun loppua. Toivotaan ja uskotaan, että tällä kertaa käy toisin. Tuolloin alkulohko viimeinen peli, joka tapauksessa on ensi tiistaina Sveitsiä vastaan. Ja siitä sitten siirrytään torstain puoliväli eriin, joten peukkuja pidämme pystyssä.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
3: Say low.

Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: salkku.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: J-Lo ja Pitbull on the floor, ja nyt on se hetki, jolloin virittelemme yhteydet Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskukseen.
1: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
0: On nimittäin tullut aika ottaa selvää, mitä tapahtuu Suomen teille, ja senhän tietää Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksesta Ilona Kokko. Moi moi.
2: No morjesta.
3: Tällä hetkellä näyttää siltä, että täällä ei ole aktiivisena tällä näytöllä yhtään onnettomuustiedotetta, mutta tässä iltapäivän ja päivän mittaan jotain on kuitenkin tapahtunut. Otatko lyhyen kertauksen siitä, mitä tänään on tapahtunut ja missä tilanteessa ollaan tällä hetkellä?
2: Joo, no meillä oli muutama pidempikestoinen tilanne tuossa aikaisemmin, että meillä oli tuossa tiellä 5 Paltamossa. Siellä oli pitkään noita raskaan ajoneuvon nostotöitäkin, ja se kesti aika pitkälle. Sitten viimeisempänä, mikä saatiin päätökseen, niin nyt on avattu liikenteelle toi kantatie 58 Keuruulla.
0: Näiltä osin siis liikenne on palautumassa tai palautunut normaaliksi, mutta mitäs liikenteeseen sitten oikein tulee? Onko tällä hetkellä, Ilona, sellainen näkymä, että tuolla on paljon kulkijoita, vai onko niin sanottu normaali sunnuntai kello 17.30 käsillä?
2: No, kyllä on niin kuin liikennemäärät selvästi ollut nousussa nyt iltaa kohden, mutta ei välttämättä nyt niin kuin ihan normaali sunnuntai, että aika rauhallisesti liikenne on kulkenut siinä mielessä. Ja onnettomuustilanteita on ollut ehkä niin kuin myös normaalia vähemmän, mutta sitten poikkeuksellisesti on ollut muutama tämmöinen vähän pidempikestoinen tilanne, missä on sitten ihan tietä suljettu liikenteeltä ja ollut pidempikestoista haittaa. Mutta liikennemäärät on ollut ihan kohtuullisia.
3: No miten sitten, kun katsellaan ja käännetään katseita jo ensi viikon suuntaan, onko siellä tulossa esimerkiksi Säärintamalla jotain sellaista, joka liikenteeseen lähtevän henkilön olisi syytä ottaa huomioon, vai onko kaikki ihan hyvin?
2: No kyllä niin kuin ehkä hieman paranee toi säätilanne tästä, että nyt on ollut melko sateista tämä viikonloppu, mutta kyllä niitä saderintamia vieläkin, saderintama liikkuu tuonne idän suuntaan, niin Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Lapin seutu, niin ainakin siellä niin kannattaa varautua paikallisiin sateisiin.
0: Tässä hyvät nuotit ja osviitat tien käyttäjillä. Kiitoksia paljon, Ilona. Toivotaan, että sunnuntai sujuu tästä eteenpäinkin vähillä onnettomuuksilla.
2: Toivotaan näin. Kiitoksia.
1: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: never let me go. Mitenkäs Heidiin puree tällainen Die for Me-niminen balladi?
1: No kuule, mä tässä just äsken mietiskelin, että millä tavalla nämä miehet harjoittelee tätä falsettia, että se kävi äsken mielessä. En tiedä Zeinin metodeista, mutta ihan hyvältä kuulosti.
0: Näin, hetken päästä ääneen ainakin Kelly Clarkson, Because of You. Ja muistathan, että jos sinulla on tietoa tien päältä, niin sitä voit välittää meille soittamalla studioon 0806000.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Tervetuloa Suomen vaivattomimpaan vauriokorjaamoon. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi.
4: Työpaikat vaihtoon. Miten Esko pärjäisi parturikampaajana tai Veronika ensihoitajana? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
5: Niin, rakas.
6: Oot sä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mitäs nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
13: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön. Myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
2: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Jääkiekon MM-kisat, 15 pelipäivää, 64 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
18: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
19: No varmasti maistuu.
18: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
0: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Paras sekoitus.

0: Kelly Clarkson, Because of You. Meillä on käynnissä kisa yhteistyössä Suomen vaivattomimman vauriokorjaamon Inkaarin kanssa. Pyysimme tarinoita tuulilasista ja mitä ikinä siihen sitten liittyykään. Yksi onnekas, joka on meille vastannut ja jakanut tarinansa numeroon 0806000 WhatsAppin kautta viestin lähettäen, niin voi voittaa tuulilasin pyyhkiät omaan autoonsa. Niina kertoo. Minulla kävi tilanne, että 6 vuotta auton omistuksen jälkeen sain huomata tuulilasin olevan irti. Käytin liikkeessä vaihdattamassa uuden tuulilasin, kun vanhassa oli pari kiveniskemää ja oli jo naarmuinenkin. Asentajan mukaan tuulilasin kiinnityksessä oli vääränlaiset liimat. Onneksi ei ollut irronnut vauhdissa pois kuitenkaan, että tällainen tilanne.
1: Hohoi, kuulostaa mielenkiintoiselta. Onneksi niin ei ole käynyt. Mulla kävi kerran siis sillä tavalla, että mulla mäjähti fasaani moottoritiellä suoraan tuulilasin ja mä siis todella pelästyin ihan mielettömästi. Mä luulin, että se fasaani tuli läpi siitä tuulilasista, koska peruutuspeili irtos ja tuli mua tähän rintaan. Ja sitten meni sinne jonnekin vänkärin puolen jalkatilaan ja mä luulin, että mulla on elävä fasaani siellä autossa. Hetken aikaa mä todella luulin, että se fasaani tuli läpi siitä tuulilasista.
0: Saisi olla yllättävä iskun kestävä fasaani, että menee sukkana läpi tuulilasista edelleen jalkatilaan.
1: No, sanotaanko nyt
0: tilanne oli yllättävä.
1: Todellakin, ja sanotaanko nyt näin, että semmoinen niin kuin realistinen ajattelutapa ei siinä hetkessä kuulunut Heidi Suomen päähän.

0: Mirella vähän enemmän. Ja nyt on kello kohta taas 18.
1: No sitähän se tarkoittaa sitten, että mennään kohti Radionovan ja STT:n uutisia.
0: Näin mennään, mutta nopeasti ehditään vielä mainita, että nelostiellä Sodankylässä Sattasen ja Kersilön välillä on tapahtunut onnettomuus, mistä ei vielä tarkempia tietoja. Jos tiedät enemmän, laita viestiä 0806000.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Incarilla hoidat autosi kolhut ja lommot mutkattomasti. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi. Työpaikat vaihtoon.
1: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
3: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
10: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
11: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
9: Mistä se tietää meidän nimet?
11: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
10: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Niin, me syödään tätä.
12: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
13: Ei kun morjesta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puhilaan.
17: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
18: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
20: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että viranomaisten on syytä tarkentaa viestintäänsä tilanteissa, joissa Suomeen harhautuu droneja. Stubb vastasi yleisön kysymyksiin presidentin kyselytunnilla Ylellä. Stubbin mukaan ensimmäisen kerran, kun Suomeen harhautui droneja, oli parantamista sekä viranomaisten valmiudessa että viestinnässä. Toisella kerralla, kun droonin epäiltiin harhautuneen Uudellemaalle, oli valmius kunnossa, mutta viestinnässä petrattavaa. Kaakkois-Suomeen harhautui droneja maaliskuun lopussa. Viime viikolla Uudellamaalla annettu vaaratiedote mahdollisesta droonista ei tavoittanut kaikkia. Vihreät ei esitä velkajarrusovusta irtaantumista. Asiasta äänestettiin puoluekokouksessa Turussa. Puoluekokous hyväksyi muotoilun, jonka mukaan puoluekokous kehottaa eduskuntaryhmää, puoluehallitusta ja mahdollisia tulevia ministereitä huomioimaan vihreiden hyväksytyt talouspolitiikan linjat. Lisäksi se esitti, että velkajarrusääntelyn kehittämiseksi toimitaan jatkossakin niin, ettei Suomi tulkitse tai sovella EU:n finanssipoliittista sääntelyä liian kireästi. Vihreiden puoluekokoukseen tehtiin aloite, jossa vaadittiin puoluetta irtautumaan parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 200 kuolonuhria Kongon demokraattisessa tasavallassa, maan terveysministeriö kertoo. Epäiltyjen tautitapausten määrä on ministeriön mukaan noussut lähes 900. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus varoitti lauantaina Ebolan leviämismahdollisuuksista. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Yhdysvallat pitää kiinni vaatimuksestaan, että Iranin on luovuttava ydinohjelmastaan. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle puhunut israelilainen virkamies. Lähteen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on luvannut asian Israelin pääministeri Benjamin Netanyahulle. Lähteen mukaan Trump sanoi, ettei allekirjoita rauhan sopimusta, ellei ehto täyty. Trump sanoi myöhään lauantaina Suomen aikaa, että Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelema sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Sopimuksen sisällöstä ei vielä tiedetä paljoa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomenna sää on maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevan pilvinen ja laajalti poutainen. Sen sijaan maan itä- ja pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja monin paikoin saadaan vesisateita. Itä-Lapissa myös räntäsateet on mahdollisia. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa voimakasta ja puuskaista ja päivälämpötila on pääosin 10 ja 18 asteen vaiheilla. Pohjoisessa mittari näyttää huomenna 5-12 astetta.
5: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
12: Oikein mukavaa sunnuntaita ja tervetuloa kyytiin. Radio Nova liikenteessä matkaa kanssasi vielä 2 tunnin ajan. Taajuudella tänään Jussi Halli ja Heidi Suomi.
11: Täällä ollaan, kiva, että oot kuulolla. Jos sä havaitset liikenteessä jotain raportoimisen arvoista, niin numerohan on silloin 0806000, johon voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä. Tekstarin numero on 17275. Tässä vaiheessa on syytä muistuttaa Matti Myöhäisiä, että vielä on hetki aikaa osallistua InCar-kilpailuun. Ja kilpailuhan meni siis niin, että jos on joskus ollut jotain tapahtumarikasta tuulilasin kanssa, niin äskeiseen numeroon 0806000 vielä ehtii laittaa WhatsApp-viestiä ja kertoa tarinansa. Muista liittää siihen myös autosi rekisterinumero, jotta olet mukana arvonnassa.
12: Onnekas voittaa autonsa sopivat tuulilasin pyyhkiät, joten nyt linjat kuumaksi. Me jatkamme tästä Novan parhaan sekoituksen merkeissä. Luvassa on Alex Warrenia ja tässä ensin It's Gonna Be Me.

0: Radio Nova ja Vauriokorjaamo Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi. Yhteistyössä Suomen vaivattomimman Vauriokorjaamon Incarin kanssa olemme tänään keskustelleet tuulilasista. Tuulilasin kunnossa pitämisen tärkeydestä, koska moderneissa autoissa tuulilasi on paljon muutakin kuin este kuljettajan ja luonnon välillä. Siihen voi liittyä paljon erilaista korkeaakin teknologiaa ja se on syytä vaihtaa vain asiantuntevassa paikassa. Mutta me pyysimme kuulijoitamme viestimään tuulilaseihin liittyvistä tarinoista ja koettelemuksista.
2: Ja näitä tarinoita on kiitettävästi tänne tullutkin. Kiitos jokaiselle niitä lähettäneelle. Ja yksihän sieltä nyt sitten valikoitui Onnettaren toimesta voittajaksi ja se oli Esa.
3: Esa Porista, morjes. Tästä on kyllä nyt aika tarkka, olisiko pari vuotta. Lähdin aamulla töihin pientä soratietä pitkin ja oli jo ihan valosaa ja kaikki ok. Ja yhtäkkiä mulle tuli se tuulilaisiin semmoinen 15-senttinen silakka. Ja se liukui siitä ja se sätkytteli. Mä ajoin ihan semmoista 20 ja sätkytteli siinä tuulilaisissa. Ja sit se jäi tohon pyyhkimen päälle ja se oli niitä suomuja siinä ikkunassa. Ja mä en tästä varmaan kehtaa kertoa kenellekään, että ailen tuolla mettätietä ja sitten yhtäkkiä tulee silakka ikkunaan. Että siellä varmaan joku lokkitiira, metso, mitä näitä on, niin varmaan pudotti. En mä mitään muuta selitystä elävään kalaan, kun saa tuulilasin.
1: Tässä vaiheessa onnittelut, Esa.
2: Niin, ja siis mahtavaa, että kun hän tuossa vähän pohti, että kehtaanko kertoa tätä tarinaa kellekään, niin nyt kannatti kertoa, nimittäin tästä lähti Esalle palkinto.
1: Kyllä, tuulilasin pyykiät juuri hänen autoonsa sopivat sellaiset. Ja tässä vaiheessa voidaan jo todeta, että kisaamiseen ja voittamiseen on hyviä mahdollisuuksia myös ensi viikon loppuna, joten jos nyt Onnettare ei suosinut, niin pidä taajuus.
0: Pieni lommo tai isompi kolhu autossa. Silloin kutsuu Suomen vaivattomin vauriokorjaamo Incar.

0: Ja tässä Eveliina, biisi Tornado.
1: Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä edelleen hälyttelee onnettomuustietoa tieltä 4, eli Ivalon tie, Sodankylä, välillä Sattanen, Kersilö. Siellä on jotain sattunut, mutta sen tarkempaa tietoa ei meillä edelleenkään ole, että mitä on tapahtunut tai millä tavalla se liikenteeseen vaikuttaa. Jos sulla on tästä lisätietoa, niin informoi ihmeessä meitäkin, jotta voimme kertoa tarkempia tietoja. 0806000 voit laittaa WhatsApp-viestiä.
0: Ja just pamahti näytöille seuraava onnettomuustieto. Valtatie 9, Orivedellä liikenneonnettomuus haittaa matkan tekoa. Kokkola ja Karttimin läntinen liittymä on tässä mainittu väli. Kyseessä on siis joku vähäisempi Kokkola kuin se rannikon Kokkola, tai sitten tässä tiedotteen sisällössä on vielä jotain päivitettävää. Mutta jos joku tietää, niin lisätiedot ovat tervetulleita.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä.

0: Car. Kiven iskemä tai halkeama tuulilasissa. Älä aikaile. Maan kattavin lasipalveluverkosto käytössäsi. Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
1: Oho, mites se tolla lailla?
2: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, oon prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: Oon pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: No niin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
6: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
7: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
5: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
6: Joo, Saksa on nastamaa.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Moro, mitä äijä?
10: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
9: Ei, pienet torkut vaan ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja. Nimittäin työkaluja piisaa.
10: Jahas. No, mikäs tää on?
9: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
10: Pizzaa?
9: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
10: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
9: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
14: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
17: Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
18: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
19: Marabu.
20: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
21: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
22: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
23: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
24: Elisalta puhelin.

0: säilyttäisi arvonsa.
1: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
2: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
3: No, mikä se?
4: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Lähdetäänpä klassikkovalinnassa huvijahtirokin maailmaan. Olet saattanut törmätä jahtrock-termiin selailleessasi Spotifyn soittolistoja tai Max suoratoistopalvelun dokkaritarjontaa. Kyseessä on hieman kyseenalainen musiikkigenre, joka syntyi jälkikäteen puolittain läpällä parikymmentä vuotta sitten. Amerikkalainen kaveriporukka alkoi julkaista vuonna 2005 YouTubessa kuvitteellista huumorisarjaa, jossa seikkailivat 70-luvun lopun ja 80-luvun alun suositut amerikkalaisartistit. Michael McDonald, Kenny Loggins ja Toto-yhtyeen jäsenet olivat musiikkityylin kantaisiä, mutta sittemmin sama kaveriporukka on luonut internettiin Yacht or Yacht-listauksen, jonka perusteella kaikki tuon ajan suosikkikappaleet voidaan jakaa huvijahtirock-genreen kuuluviin ja kuulumattomiin biiseihin. Termiä pidettiin aluksi negatiivisena, mutta se on toisaalta nostanut muuten unholaan painuneen, sliipatun ja jahdin kannelle täydellisesti istuvan länsirannikon soundin uusien kuuntelijoiden suosioon. Tätä taustaa vasta joku saattaa pitää jazz-orientoituneen huippumuusikon George Bensonin luokittelua jahtrokkariksi loukkaavana, mutta se ei ole tarkoitus. Kymmenkertaisen Grammy-voittajan tuotannossa vaan sattuu olemaan paljon tavaraa, joka putoaa huvijahtirokin raameihin. Muun muassa tämä tutusta tutun David Pagein säveltämä Lady Love Me One More Time. Siispä kipparilakki päähän ja ankkurit ylös. Tästä jatkaa George Benson.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Robin Pakkaleen, sua varten.
1: Miten paljon sä, Jussi, haluat omassa kotonasi esimerkiksi automatisoida asioita tai tehdä elämääsi helpoksi muun muassa ääniohjauksen saralla?
0: En halua.
1: Mä arvasin.
0: Olen valitettavasti vähän tämmönen, yleisesti ottaen en ole kontrollifriikki, mutta jotenkin haluan, että teknologia tekee ensisijaisesti ne asiat, mitä haluan sen tehdä, ja toisaalta foliohattuana joskus rapisee päässä.
1: Eli meinaat sitä, että isoveli valvoo, jos annat oikeuden kuunnella kotonasi esimerkiksi käskyjä jotain laitteita ajatellen.
0: Niin, kyllähän se kuuntelee lähtökohtaisesti kaiken. Ja tähän tietysti moni sanoo, että no mitä väliä? Mitä salattavaa kenelläkään on? No jos siltä tuntuu, niin antaa mennä vaan. Entä itse?
1: No mulla ei ole varaa sellaisen. En ole ajatellut siksi.
0: Puhuit suoremmin kuin minä. Ja nyt kuullaan, mitä puolestaan meidän aamun joukkio tuumii aiheesta.
2: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
3: Mä tajusin muuten, että mulla ei ole kyllä ääniohjausta mihinkään laitteeseen, missään.
4: Puhuuko sä niin kotona paljon töissä, että sä et jaksa enää laitteita komennella?
5: Onko sulla puhelimessakaan?
3: Ei. Siis mitä mä täällä voisin niin kuin ääni ohjata?
4: No hei, sanon, Siri. Soita Mutsille. Soita pienellä.
5: Applessa on Siri, mutta että eikö tuossa Android?
3: Onhan tässäkin. Ai
4: niin, sulla
3: mutta
4: Android.
3: Mä tiedä, mihin mä sitä niin kuin tarvisin.
5: No siis tälleen. Soita Kimmolle. Ja sitten se soittaa mulle.
4: Niin, silleen.
5: Pistä Shakiraa soimaan.
3: Totta niin. Joo, en mä käytä niin kuin mihinkään.
5: Niin no sama, sitä mä yritin kanssa sanoa.
3: Niin.
5: Mä tiedän, että näitä ominaisuuksia on, mutta ei käytä.
3: Mutta siis mikä mulla niin kuin kotonakin voisi, niin no varmaan, onko niitä sellaisia, että laita valot päälle.
4: On.
5: Juu.
3: Niin.
4: Sellaisia älyjuttuja. Joo, ja mulla on siis toi Alexa himassa. Hei Alexa, play radio, niin sit se soittaa. Mä jätän aina koiralle päälle.
5: Mutta esim. Tää kännykkä, niin sehän on hyödyllinen, koska kyllä se nyt, että jos sä päätät soittaa mulle, niin sä et kyllä ikinä tee.
3: En niin, mä en siis soita ikinä mihinkään. Se on niin kuin siitä lähdetään.
4: Jaha, just, no niin, hän on sille estynyt.
5: Rouva ei sillä tavalla
3: toistaiseksi. Mä en jaksa puhua puhelimessa, niin.
5: Okei. Okay. No lähetä sähköposti niin, tai pyydä assistenttia soittamaan Kimmolle. Niin se, että sä ensin painat sen luurin kuvaa, sit sä etsit yhteystiedosta, mutta koska mä en varmaan ole sun suosikeissa, niin on vaivaa.
3: On ihan hirveästi.
5: No on esimerkiksi, jos sä oot juuri laskeutumassa vuoren rinnettä alas Kilimanjarolla.
3: Sit tuli hypoteettisia tilanteita, kyllä, niin monta tässä päällekkäin.
4: Tämä on ote minä elämästä.
3: Laskeutuessani Kilimanjaron kuvetta halusin soittaa Kimmolle.
5: Niin, että mitä kuuluu?
4: Ei voisi tapahtua.
5: Niin, ääniohjaus.
3: Aivan.
4: Soita tiedät Kimmolle. Nyt, niin elämä kyllä voi
3: se,
4: olla helpompaa.
3: Kyllä se tota tilannetta varten kannattaisi olla valmiudessa.
5: Hei.
3: Koskaan ei tiedä.
4: Me käydään ne Siri-toimintaperiaatteet läpi sulle ihan kohta.
5: Lupaan, mä soitan sulle ensi joulun alla joka kerta, kun sä oot kaksinkäsi asettamassa sitä pikkuikkuja.
3: Katalta tulee viesti, että hänellä on ääniohjaus päällä mieheensä.

0: Mutta musta tuntuu, että se meille ei toimi kyllä.
1: Ei katallakin Bluetooth-yhteys pätkiin.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Oh, ihana Ella Langley ja Choosing Texas. Yhtä paljon kuin minäkin tykkään siitä, että täällä soitellaan kantria, niin Antti, joka laittaa viestiä numeroon 0806000. Täällä cowboy kiittää ja kuittaa.
1: Eikä edes ollut Antti Haajanen.
0: Ei ollut, ei. Kantrin vaikka hänkin voisikin kyllä laittaa semmoisen giffin.
1: Kyllä, kyllä. Piilevää kantriystävyyttä on monessa paikassa. Oikein hyvä näin. Kohta jatketaan vähän toisenlaisessa tahdissa Madonnan kanssa ja katsotaan myös, mikä on liikenteen tola.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Tervetuloa Suomen vaivattomimpaan vauriokorjaamoon. Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
3: Radionova. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Oh! Wow, that's nothing.
18: On Paula lehmä cool?
19: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkaa.
1: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
0: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
20: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
22: Paras sekoitus.

0: Madonnan Frozen, kello 9 minuuttia vaille 19. Ja liikenteessä tällä hetkellä asiat tuntuvat etenevän ihan mutkattomasti.
1: Kyllä, Fintrafikin liikennetilannepalvelu ei tällä hetkellä hälyttele mistään häiriöistä tai onnettomuuksista. Ja sehän on tietysti positiivinen asia. Jos sinä havaitset jotain sellaista, josta olisi hyvä kertoa muillekin, niin ei muuta kuin pikaisesti yhteyttä tänne päin. 0806000 voi joko soittaa tai WhatsAppata.

0: ensihoitajana. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
3: Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Moi. Mä oon Untamo.
3: No moi, Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilaan.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Nimi?
12: Rayo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
17: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
16: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
1: Okei.
7: Okay. Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
20: Sitä on tarjolla vielä tunnin ajaksi, kun Nova jatkaa liikenteessä matkaansa tänään studiossa Jussi Halli ja Heidi Suomi.
21: Täällä ollaan ja oikein mukavan leppoisasti on tämä sunnuntai sujunut. Ei ihan hirveän paljon ollut mitään häiriöilmoituksia, hyvä niin. Mutta totta kai täällä ollaan sitä varten palvelemassa, että jos jotain sattuu ja tapahtuu, niin me halutaan siitä kuulla, jotta voidaan jakaa sitä tietoa eteenpäin. Tällöin numero, johon kannattaa soittaa on 0806000 ja totta kai myös WhatsApp-viestit tulee perille.
20: Näin on ja matkaisi tahdit. Novan paras sekoitus, mitäpäs tarjoillaan nyt? No, tarjoillaan menevää rytkettä lähimenneisyydestä. Edward Maija.

0: Damiano David, Next Summer. Tähän aikaan sunnuntaisin tarkastelemme aina tuoreimpia uutisotsikkoja, niin tälläkin kertaa. Lähdetään liikkeelle Helsingin Kalasatamassa, jossa lauantai-iltana syttyi raju huoneistopalo, tai oikeammin parvekepalo. Lähti liikkeelle kaasugrillistä ja parvekkeelta levisi nopeasti rakennuksen katolle. Nyt on tullut tieto siitä, että tuon kyseisen taloyhtiön kaikki asunnot ovat käyttökelvottomia. Kaiken kaikkiaan 62 asuntoa ja yksi liiketila ovat siis siinä kuosissa, että sinne ei palata näillä näkymin sen paremmin asumaan kuin harjoittamaan muutakaan liiketoimintaa. Tulipalo on tuhonnut rappukäytäviä talotekniikkaa. Se ei toki levinnyt kaikkiin asuntoihin, mutta muuten asumiskelvottomiksi nämä ovat päätyneet. Talon asukkailla on siis evakko edessään. Korvauskysymyksiä vastaaviin ei vielä otettu kantaa. Tätä onnettomuutta tutkitaan ainakin tässä vaiheessa törkeän yleisvaaran aiheuttamisena.
1: Sitten kotimaan uutisista ulkomaille. Ukraina väittää osuneensa Venäjän öljysatamaan ja useisiin logistiikkakohteisiin. Ukrainan puolustusvoimien yksiköt on tehneet iskuja useisiin tärkeisiin Venäjän miehityskohteisiin, näin kertoo ukrainalainen uutistoimisto RBC Ukraine. Ukrainan asevoimien yleisesikunnan mukaan Ukrainan iskut osuivat Tamanneftegazin öljysatamaan, huoltovarastoihin ja vihollisen aluksiin. Tamanneftegazin öljysatamaan Tämä on yksi Venäjän tärkeimmistä öljynvientilaitoksista Mustanmeren alueella.
0: Sitten äänen pääsekin Aviciin. Wake me up.

0: Sinne jäi Coldplay-kappaleen nimi oli Feels Like I'm Falling in Love.
1: Tietoa tien päälle. Erikoiskuljetus tekee matkaa Suomen teillä, Kokkola ja Halsuan välillä. Ja se tarkoittaa sitä, että kaksi ajoneuvoyhdistelmää kokonaismitaltaan melkein 60 metriä liikkuu ja liikenne pysäytetään ajoittain. Tiet, jolla paketti kulkee, ovat toisaalta Kokkolan satamasta edelleen Kokkolan katuverkko ja sieltä sitten eteenpäin valtatie 13 kohti Kaustisia. Tämänä iltana erikoiskuljetus tekee matkaa ainakin tuonne ilta 10 tietämille saakka.
0: Hei, ihan kohta otetaan pikku sporttikatsaus, tiedetään missä mennään urheilun saralla.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Kiven iskemä tai halkeama tuulilasissa. Älä aikaile. Maan kattavin lasipalveluverkosto käytössäsi. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
4: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
3: No helppohan se on sanoa.
4: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
5: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksella. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
15: Ion?
14: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
15: Ion?
14: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
15: Ion?
14: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
15: Ion?
14: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
15: No Ion!
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
23: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
24: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Ja sitten on aika katsoa sunnuntain sportteja lävitse. Me lähdetään liikkeelle moottoriurheilun kuninkuuslajeista F1:stä. Tänään illalla myöhään ajetaan kauden 5. osakilpailu Kanadan Montrealissa. Ja siellä, mitä lähtöjärjestykseen tulee, niin Mercedes-kuljettaja George Russell on ajanut paalulle. Toiseksi ajoi hänen tallikaverinsa Kimi Antonelli, joka jäi kärjestä 0,07 sekuntia. McLarenin Lando Norris lähtee kolmantena ennen tallikaveria Oscar Piastria. Kadillakin suomalaiskuski Valtteri Bottas on tämän lähtöjärjestyksen viimeisellä sijalla. Paras kierros jäi lopulta vajaat 3,7 sekuntia Russellin pohja-ajasta.
1: Sitten tenniksen puolelle Ranskan avoimen tennisturnauksen miesten puolella siellä on saatu päätökseen aivan vastikään Alexander Zverevin ja Benjamin Bonzin välinen kamppailu. Saksalainen Zverev voitti tämän suoraan kolmessa erässä lukemin 6-3, 6-4, 6-2. Harri Heliövaara parinsa Henri Pättenin kanssa puolestaan aloittaa oman nelinpeliurakkansa vasta tiistaina Portugalin Borgesia ja Kiinan Changia vastaan. Italiassa puolestaan pyöräillään Italian ympäriajossa ja siellä on 14 etappia saatu ajettua, 14 etapin, eli tämän 133 kilometriä pitkän etapin voitti Jonas Vingegaard, tanskalainen kuski, en mä tiedä sanotaanko sitä kuski, mutta ehkä ajaja, tuloksella 3:53.01 ja Felix Galli Itävallasta jäi hänestä vajaa minuutin tarkalleen ottaen 0,49. Kolmanneksi tuli Jai Hindley. Ja hän jäi sitten 0,58. Tilanne 14 etapin jälkeen, kokonaistilanteessa 21 etappia siis ajetaan. Tanskan Jonas Vingegaard johtaa reilulla 2 minuutilla ennen Afonso Eulaliota, joka on siis Portugalista. Kolmantena on Felix Gall.
0: Ja sitten vielä veikkaanpa, että tänään kello 21.20 aika moni liisteröityy jonkinlaisen televisiovastaanottimen tai muun striimaavan laitteen ääreen, sillä Leijonien MM-kiekkourakka jatkuu ja alkulohkoahan on ollut harvinaisen kaunis seurata. Vastustaja toisen jälkeen on kumoutunut komein numeroin, viimeisimpänä Iso-Britannia 4-0 ja tänään on sitten luvassa seuraava koitos, toisiksi viimeinen alkulohkon peli Suomelle, kun Itävalta saapuu kaukaloon edellisen kerran. Ja ei nyt tietysti pidä muistella vanhoja, mutta Suomi ja Itävalta kohtasivat vuoden 2024 Prahan MM-kisajäillä. Silloin hyvin täpärästi kävi niin, että Itävalta otti voiton vain 0,2 sekuntia ennen ottelun loppua. Toivotaan ja uskotaan, että tällä kertaa käy toisin. Tuolloin alkulohko viimeinen peli, joka tapauksessa on ensi tiistaina Sveitsiä vastaan. Ja siitä sitten siirrytään torstain puoliväli eriin, joten peukkuja pidämme pystyssä.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat
4: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Suuressa osassa maata. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta, mutta enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on siinä 10 ja 17 asteen vaiheella. Itärajalla ja Itä- sekä Pohjois-Lapissa 5-10 astetta. No, keskiviikkona tuuli voimistuu jälleen koko maassa. Sää on suuressa osassa maata pilvinen ja sateita tulee sekä maan etelä- että pohjoisosassa. Ja Itä-Lapissa sateet voi olla osittain jopa räntää. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Tuulinen sää jatkuu myös torstaina ja tuuli voi olla koko maassa puuskissa erittäinkin kovaa. Pilvistä säätä, sateita tulee yleisesti ja päivälämpötila jää suurimmassa osassa maata 10 asteen alapuolelle. No, perjantaina on ehkä siihen tuuleen pikkasen sitten hillittyä semmoista pientä kevennystä tulossa, mutta edelleen puuskaista, pilvisyys vaihtelee ja sateita tulee lähinnä Lapissa ja päivän lämpötila kohoaa suuressa osassa maata vain 10 ja 15 asteen vaiheelle, eli tuulta ja koleutta povaan tästä viikosta.
9: Valmistujaisjuhliin lämmintä päälle, mutta toivotaan, niin, että sateet pysyvät aisoissa. Näillä mennään. Ja sitten mennään Black Eyed Peasin tahtiin seuraavaksi tässä Where is the Love?

0: Parikymmentä minuuttia yhteistä matkaa jäljellä, kun Radionova taittaa liikenteessä tietään studiossa Jussi ja Heidi.
1: Vähin käy ennen kuin loppuun, mutta otetaanpa kaikki irti niistä viimeisistä metreistä, mitä tätä yhteistä taivalta on jäljellä. Ja taitetaan matkaa ihan kohta Kuumaan kanssa. Tuhoaisti.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Tervetuloa Suomen vaivattomimpaan vauriokorjaamoon. Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
3: Oho, mites se tolla lailla?
4: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
5: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Oi salta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Alt Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ion?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ion?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ion?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ion?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Let's

0: edullisia.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Paras sekoitus.

0: Damiano David ja keitäs kaikkia siinä oikein olikaan. Tyler Nile Rogers, Talk to Me. Nyt on tilanne sellainen, että kohta on 8 taulussa, eli kello tulee 20.
1: Joo, me ollaan tällä horistun nyt 4 tuntia, että eiköhän se ala riittää.
0: Näin on asianlaita. Nova palaa liikenteeseen ensi perjantaina kello 15 eteenpäin. Silloin studiossa meikäläinen sekä Haa ja Santti. Nyt toivotamme mitä mainiointa illan jatkoa parhaassa seurassa.
1: Moi moi.
0: Moi. Ja minnes mennään?
2: Horssouhun mennään ja.
0: Okei.
2: Okay. Horssouhun mennään ja.
0: Eli
2: no niin, Horssouhun mennään ja.
0: Kiva.
2: Okei, okay. No niin, kiitos teille. Kiitos.
0: Moi. Moi.

0: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Incarilla hoidat autosi kolhut ja lommot mutkattomasti. Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
1: Työpaikat vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Niin, kultsi?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Joo.
4: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
3: Mikäs siellä on tilanne?
4: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
3: Jasso, että oikein lapasesta.
4: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
3: Tuohon.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 €. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
13: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa.
13: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuu.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
20: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
22: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
23: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Suomessa.
1: Se on Hei hei laulua vaille valmis tämä aamulähetys. Tällä kertaa Hei hei laulun esittää Suvi Hartlin.
2: Jan Hans. Näin.
1: Näin, kiitos.
2: Se oli niin kuin äänimerkki enemmänkin kuin laulu.
3: Oli.
2: Mutta kaikki tietää Jan Hansista.
3: Mä kävin hiljenin niin kuin.
2: Ilmanen uusinta. Jan Hans.
1: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
2: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Se Jan Hans.
3: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimun päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
2: Niinkö?
3: No niin.
1: Jahas.
2: Ai, mä luulin, okei, no tää on tämmönen Pernion versio, älä tuomitse.
1: Jan Hans.
3: Haluaisin ostaa ännän ja ostinkin.
2: Ostin kolme samantien.
3: No niin.
2: Anna mun elää.
3: Nyt se meni, Kimmo ei pysty enää käyttää sitä.
1: Suoraan meilaan tee.
3: Hyvissä tunnelmissa päästiin tähän asti. Homma happani ihan viime metriä.
2: Kyllä, Triusta tulee duo ihan justiinsa, toimetelee viimeisiä.
1: Ollessaan lähdössä isäntä huutaa Jan Hans.
3: No niin. Koita toipua tosta What? Nyt huomisaamun mennessä. Hei hei.
2: Hei.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Markku.fi, Markku puhelimessa.
4: Tiedätkö, miksi kutsutaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, jonka kanssa kaikki ovat samaa mieltä?
3: En kyllä tiedä.
4: Taru-olennoksi. ja asiaan. Niitä teidän Markkuja kehuvat kaikki. Mutta miksi te teette huoltoa vain yksityiskoteihin? Miksei myös meille taloyhtiöille?
3: Tehdään me taloyhtiöille myös.
4: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
3: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
4: Mahtavaa.
5: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
6: No hei rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mites nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
16: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
15: Ei kun mä yritin vaan.
16: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
15: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
16: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
17: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
18: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
20: Okei. Okay.
21: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
22: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
11: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
22: Ai on?
20: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
22: Ai on?
20: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
22: Ai on?
20: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
22: Ai on?
20: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
22: No aion!
23: Päivää!
24: Hyvää päivää.
23: Saanko kysyä?
24: Aina sitä kysyä saa.
23: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
24: Ainakin ruokaostokset.
23: Kyllä, ruokaostokset.
24: Tietäjät tietää.
23: Tiedetään.
25: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
27: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
28: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus- ja tiepalvelut.
29: Paras sekoitus.

0: Joudun äsken pidättelemään itteeni ihan täysillä, että en kerro vitsiä. No niin. Mä oon niin ylpeä itsestä, enkä kerro nytkään.
1: Ai jaa, mä ajattelin, että nyt sit tulee. Että ei, tavallaan, että kun sä äsken onnistuit, niin nyt tulee.
2: Niin, pato on aukastu. Moni meidän kuulijoista kyllä, nimenomaan miespuoleiset, niin tuota, ei pidätelleet ollenkaan.
1: Ei, ei,
2: siellä
1: ei kyllä laitettiin
0: tulemaan. Tämä on sama tilanne, kun joku näyttää kuvan omasta lapsestaan kännykästä. Mm. Tässä on meidän Petteri. Niin sitten kaikille muillekin tulee semmoinen niin kuin vastustamaton halu näyttää. Joo. Tai joku näyttää lemmikin kuvan.
1: Joo.
0: On pakko näyttää oman lemmikin kuvan.
2: Peli on avattu.
1: On.
0: Niin vitsien suhteen on vähän sama. Eikö teille tuu tuota? Et kun te kuulette sen hyvän vitsin, niin kuin äsken oli montakin, niin sitten alkaa niin kuin mieli käymään läpi, että minkä mä kertoisin vaihturina.
2: Onks teillä muka vitsiä aina jossain tuolla aivojen syöväreissä? Eikö valmiina, että voi laukoa?
0: On ainakin halu, pitäisi olla. Vähän huonosti muistan vitsiä.
1: Mäkin muistan. Mulla on muutama semmoinen niinku, tavallaan kestojuttu, jotka on jotenkin tallentunut semmoiseen oikeaan paikkaan päässä, jotka mä muistan. Mutta
2: pitkäkestoiseen muistiin, niin, joka on muistin hyvää käyttöä.
1: Niin on. On. Sinne kannattaa. Mä oon raivannut esimerkiksi Norjan vuonot kokonaan sieltä pois.
2: Joo.
1: Mut niitä mä en enää muista, mitä koulussa joskus opeteltiin, mutta et sinne on.
0: Ollaanko me opeteltu Norjan vuonot?
1: No ainakin meidän piti opetella jotain. Joku rimpsu siellä oli niitä.
2: Mutta siellä on 80-luvulta vielä kaikki puhelinnumerot ja sitten siellä on muutama hyvä vitsi.
1: Joo, mutta mä oon tosiaan sieltä noita koulusopittuja turhempia raivailuja. Niiden tilalla on just muutama vitsi ja sitten edelleen Uppon alle -kirjojen runoja.
0: Okei, aika kiva.
1: Maakuntalaulut, joo. Niin ne on. Ne vie vielä kaistaa pikkusen.
2: Siihenkö sä sitä käyvytät? Pitäisikö resetoida?
0: Toihan ei ole valinta.
1: Ei, silleen.
0: Minna ei ole valinnut muistaa Uppon alle -runoja, vaan päähän valitsee sinne pitkäkestoiseen pysyvään muistiin ihan mitä se haluaa.
1: Avaruus on kumma, pikimusta ja tumma, vaikka on yö, niin aurinko paistaa. Ootas nyt, auringossakin voi lettuja paistaa.
2: Okei, mä en syytä sua noista runoista, mutta sanoitko maakuntalaulut?
1: Sanoin, joo. On mulle miksi Suomi suloisin, vaan Häme siitä Kallehin.
2: Oh my god.
0: Mutta hei, kiitä onneesi, että ne on tommosia, mitä mun aivot muistaa kaikkea semmoista, mitkä ei kestä päivänvaloa.
2: Minkälaisia asioita nyt kiinnostaa?
1: No en mä näitäkään nyt ihan välttämättä tarvitse.
0: Tuoltapa tulla tallustaa suuren suuri härkä. Taitaa tulla panolta, kun on mulkunpääkin märkä. Niin tässä on niinku mun runoarkisto.
2: Nyt sä sanoit sen ääneen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Täytyy sanoa, että joku asia on pysynyt ihan samanlaisena lapsuudesta lähtien. Se on se, että edelleenkään en kykene pukemaan vitivalkoista paitaa päälleni ilman, ettei se seuraavan 2 tunnin aikana olisi jo jostain paskanen. Siis mikä siinä on? Mä olen aikuinen. Mun paidassa on siis tänään, ennen kuin lähetys itse asiassa alkoi, niin mun valkoisessa tällaisessa kollegepaidassa on meikkiä hihassa, kaulan suussa, kahvitahroja täällä helmassa. Mä ajattelin vielä, että no mä paan tämän, kun mulla on tänään yhdet kuvaukset tossa lähetyksen jälkeen, että kai mä nyt, mut vastaus on, että ei, en mä vieläkään.
1: Mun on kauhumuisto sellaisesta, joku, mikä liian gaala se nyt olikaan takavuosina, ja mulla oli, olin laittanut sinne valkoisen tollasen niin kuin housupuvun, siis housut ja takki.
0: Joo.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Suomi.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: Niin,
4: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on.

0: ihan missä vaan Koslassa.
1: Näin on, näin on.
0: Korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla.
8: Virtasen.
7: Terveen talon paras kaveri.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Oh! Wow, that's nothing.
13: On Paula lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
16: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
0: Paulalla on villit trillit.
12: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
14: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
14: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
16: Särkänniemen,
9: laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
15: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: kanssa.
1: Morso.
2: Morso.
1: Morso.
2: Morjentes.
3: Näinkö me nykyään tervehditään?
1: Niin se niin kuin meidän tässä studiossa niin aiheuttaa just tälleen, tällaisen reaktion, että lähinnä ajattelet, että miksi morjestelee tolleen. Mm. Mutta tuossa oli, mun mielestä eilen oli jossain lehdessä, ja joka tapauksessa nyt on ollut siis vaan ohjelmatiedoissa, että nyt perjantaina Yleltä tulee tämmöinen perjantai-dokumentti, perjantai-dokkari, jossa lapsena morso nukkea pelenneet Jenna ja Minna saavat mahdollisuuden tavata morson ja kuulla sen tarinan morson äidiltä itseltään. Ja kysymys kuuluu, voiko vuosikymmeniä vaivanneen trauman purkaa? Niin meillä ei niin kuin tässä studiossa nyt ole kukaan meistä morson traumauttama, mutta mä oon niin kuin ennenkin kuullut tästä. Mä en tiedä, mihin kohtaan menneisyyttä on morso sijoittunut. Siis lasten ohjelma, jota on kuulemma siis ulkomaita myöten hämmästelty, että onpa kammottava.
3: Miltä
1: niin Suomen telkkarissa. No mä oon nähnyt semmoisen.
2: Se osuu siihen väliin, koska en mä niin kuin.
1: Ei ole niin kuin omilla lapsilla niin morsokokemuksia ja itsellä ei ole. Ja meillä ei niin kuin nyt sit. Meiltä studiossa ollaan niin kuin 10 vuoden ikähaarukassa, niin ei kenelläkään meistä. Niin minkä ikäiset ihmiset on traumatisoituneet morsosta?
2: Ja onko se ollut pelottavampi mukaan kuin Kasper Käsinukke?
1: Niin. Niin meitä on niinku trait rallallaan perottu.
2: Niin.
3: Okei, sitä mä en tiedä, mutta tiedättekö te sen Käsinukke? Se, onko se, mikä se nimi? Ei se ole Ari. Mikä se on?
2: Sara.
3: Ei Ari, kun mistä toi tuli? Mutta se on semmoinen isosilmäinen, semmoinen poika Käsinukke.
2: Niin
3: naisella.
2: Se perus Käsinukke.
3: Onko se peruskäsinukke? Mikä on sitten erikoiskäsinukke?
2: Eikö se, ei, sori, se onkin se vatsasta puhuja.
3: Ei, vatsasta puhuja!
2: Just se.
3: Se on pelottavaa.
2: Joo.
3: Se on tosi pelottavaa. Mutta nyt tästä morsosta puheella, niin on tämä ihan
1: korsa. Morso on niin kuin, niin, eikö, googlasitko nyt?
3: Googlasin. Niin. Tämä näyttää vähän niin kuin
1: friikiltä ETL. Sille, että se on aika niin kuin olisi halvalla tehty tuommoinen. Tuommoiset niin kuin kuolleen näköiset silmät.
2: Joo.
3: Tämä näyttää, hei, mikä se on se? My precious. Tämä näyttää siltä.
1: Klonkulta,
3: jolla on tämmöinen vaha naama, joka on sulannut ja valunut
1: niin
3: vähän.
1: Niin pikkusen halvemmalla tehty klonkku, mutta.
2: Ihan hirveä.
3: On tosi niin kauhea.
1: Mutta että minkä ikäisiä on nyt siis meillä kuulolla olevat ihmiset, joilla on morsotrauma?
2: Niin onko sinulla morsotraumaa? Osallistu lähetykseen, parannamme yhdessä haavat.
1: Niinpä niin. Ja niin kuin mikä siinä oli se kammottavuus? Mä en tiedä, mitä se siis teki tämä hahmo. Oliko se niin kuin hyvis hahmo vai pahis hahmo vai.
3: Niin sekin vielä.
1: Mitä se seikkaa? Oliko se vaan jotenkin suppeduppa? Mikä oli niin kuin, mikä oli morson agenda?
2: Niinpä.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: asumaan, jotenkin sain väärään kohtaan.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Mä en tiedä, mikä takia siellä on semmoiset, teet sen niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
3: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumoritojunen mies.
2: Joo, sori, se on mun X, joka tuossa huutelee. Hei, on nyt hiljempaa, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO Rayo. Radio Novan liikennetiedote yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 19, Seinäjoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Takamäen liittymä, Nurmon liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 19 välillä Takamäen liittymä, Nurmon liittymä. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Nimi?
14: Rayo. R-A-Y-O.
13: Mm-hmm. Status?
14: Ihan täynnä ääntä.
15: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
16: Penis.
15: Mitä?
16: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
15: Mitä sanoit se penis?
16: En sanonut kuin aivot.
17: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
17: R-A-Y-O. Rayo.
19: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
21: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
21: No kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
24: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksella. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
26: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
27: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: yössä.
1: Onko tässä mitään järkeä osio? Siihen me mennään nyt.
2: Kämpikseni heittää WC-pönttöön tavaraa ihan kuin roskikseen. WC-paperirullan hylsyjä, ruoan tähteitä, plaastareita ja kaikkea, mitä normaalisti heitetään WC-roskikseen. WC-pöntöön ei saa heittää mitään. Ei edes niitä hylsyjä, joissa lukee, että niitä muka saisi sinne heittää. Ei saa! Näin kuuluu viesti, joka meille tuli WhatsAppissa.
1: No miksi nyt sitten sanotaan, että saa heittää?
2: No.
1: Mä ostan just niitä vessapapereita ja sen takia just, että niitä hylsyjä on... Siinä sanotaan, että saa heittää.
2: Tiedätkö mitä?
1: Mä uskon siihen sokeasti.
2: Joo. No sä uskot paljon asioita, mihin ei kannattaisi...
1: Rakkauteen.
2: Mä ihan...
1: Yliluonnollisiin ilmiöihin.
2: Googlasin tätä asiaa nyt.
1: Joo.
2: Koska mä ostan niitä flushable kartonkeja myöskin.
1: Joo.
2: Tai hylsyjä. Ja siis tämmönen...
1: Kreikan putkistossa siellä ei saa heittää edes vessapaperia.
2: No ei sinne päin, ei saa edes katsoa sinne niin putkistoon. Niin täällä on siis tämmönen kierrätys nettisivusto.
1: Ja.
2: Niin täällä lukee, että laittele talous- ja vessapaperirullan sisällä oleva hylsy kartonkipakkauksiin tai käytä silputtuna biojäteastiassa kosteutettuna. Laita NS Flushable hylsyt biojätteeseen, ne eivät kuulu WC-pönttöön.
1: Tää. No miksi niitä myydään sellaisina?
2: Siis älä muuta sano.
1: Eli onko meitä huijattu koko ajan tässä?
2: On. Ja siis mieti, että mähän ostan niitä sen, kun mun mielestä ne on kalliimpiakin. Kato, kun niissä on just se flushable.
1: No nimenomaan.
2: Niin, eli meitä on teko kusetettu nyt niinku pitkällä tikulla. Koska mä oon ostanut niitä kans sen takia, että...
1: Kusetettu pitkällä tikulla. On uusi sana, mitä voidaan käyttää tästä lähtien. Kun kusetetaan pitkällä tikulla, niin se tietää, että silloin ollaan hädässä.
2: Se on paha kusetus.
1: Siis hetkinen, kun mä ymmärrän sen, että kun juttelitte siis Backmanin Niinan kanssa, ja Niina sanoi, että se heittää siis hiuksia.
2: Joo.
1: Miksei hiuksia saa heittää? Siis kun eihän sulla lähde mitään sellaista perukkia päältä. No ihan siis pikkuinen, vähän hiuksia. Mä ymmärrän sen, että ruokaa ei saa heittää.
2: No kato, kun tääkin on...
1: Ja miksei sitä saa heitä? Onko sen takia, että viemärit menee tukkoon? Toki varmaan menee tukkoon. Mutta onko se, että jotain maanalaisia rottia, käärmeitä, taranteluja uisi putkista vai miksi?
2: Tämä on hämmentävä, koska siis mä muistan, että lapsena opetettiin. Varsinkin niinku keitot, kaikki nestemäinen tommonen ruoka, että se pitää kaataa WC-pöntöstä alas, koska se menee roskapussin lävitse ja sit sä et halua sitä, tiedätkö, muovista roska-astia
1: pestä sen jälkeen. Tiedätkö, mitä mä aina tein lapsena? Ja vielä teini-ikäisenä, joka on lapsi itsekin vielä.
2: No.
1: Siis kato, kun me oli sillä, että piti syödä kaikki. Ja sit kun oli vihanneksia, nykyään mä varsakaali ja kukkakaali, kiitos Pippalauka, niin osaan syödä. Mut silloin lapsena mä en osannut.
2: Siihenkin tarvittiin nainen.
1: Niin mä aina kato, siis otin, mulla oli siis paperi, tämmönen napkins, mikä se on, mikä se oli suomeksi?
2: Nenäliina.
1: Sitten mä aina kato, laitan sinne ja laitan taskuun. Sitten mä olin olevina syönyt, niin mä menin vessaan. Mä aina heitin ne vessanpöntöstä alas.
2: Ei niin sä tee.
1: No niin mä tein. Mutta onko tuossa mitään järkeä? Siis kyllähän nyt siis, jos vessapaperissa sanotaan, että sen saa heittää sen. Miskä sitä kutsutaan?
2: Hylsy.
1: Hylsy? Niin miksei sitä saa heittää?
2: Niin, no se on myös mun kysymys. Kuka on keksinyt tämän? Onko se vaan niinku rahastus mielessä? Ja minkä takia, siis ehkä just mä tuossa Niinallekin sanoin sitä, että mä oon ollut semmoisen tyypin kanssa yhdessä, joka heitti siis noita vanupuikkoja vessanpönttöä. Ja sitten siinähän on se, että kun ei ne mene alas, ne lilluu siinä vaan niinku päivästä toisen, niin mähän ihan sanoin, että herra on hyvä ja ihan nostaa paljon sormia sieltä ne ja laittaa roskikseen.
1: Vanu puikkoja.
2: Niin, pöljä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Oho! Mites se tolla lailla?
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Joo.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: Teet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
3: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
2: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe kone.

0: Yleisessä.
1: Deittiäpeistä ja kuvista. Tiedätkö mitä, mä jotenkin vaan mietin semmoista. Eikö itse asiassa onhan niissä, mä oon vaan tajunnut se hinge, missä mä oon. Niin sehän on sellainen, missä pystyt jättämään ääniklipin.
2: Joo.
1: Äänihän kertoo paljon myöskin.
2: Se kertoo kyllä, joo. Ja se on kiva kuulla.
1: Ja sit niin sä pystyt laittamaan sinne liikkuvaa kuvaa. Mä en tiedä, minkä takia siellä on semmoiset, tiedätkö, niin kuin videoesittelyvideoita. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tämän uudestaan. En mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois, siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumorintajuinen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempaa, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
2: Ja sit hän kysyy, että mihin sä ajat hakea töihin? Että onko tässä sellainen video CV?
1: Loppuko työttömyys vihdoinkin? Painaisitko sydäntä?
2: Painaisin.
1: Se on väillä hauska katsoa, että löytyisikö sieltä se elämän rakkaus.
2: Niin sitähän moni kutsuu pelaamiseksi.
1: Mä en pelaa.
2: Pelaa niitä deittiäppejä, koska ei. Se on vähän semmoinen niin kuin peukalolla teet semmoista.
1: Mä en pelaa, mä oon siellä 100% tosissani. Mä haluan löytää se elämäni rakkauden. Ja sitten eilen kun selailin ja swipeailin, sitten katselin, että mikä täällä on niin kuin meininki. Ja sitten tuli semmoinen profiili vastaan, joka vaikutti niin kuin kivalta. Mä pysähdyin sitten katsomaan, että okei, että vau, tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta. Mä kävin lukemaan sitä tekstiä ja sitten selkeästi huomasin, että se oli semmoista niin kuin, no ironia oli paljon, mutta myöskin semmoista niin kuin, siis huumorinpitoinen teksti, mutta jos oli myöskin ihan siis kivoja asioita, mitä hän niin kuin, hän kertoi itsestä ja sitten minkälaista hän odottaa kumppanilta.
2: Joo.
1: Ja sitten kun mä katsoin niitä kuvia lisää, niin sitten se oli semmoinen, semmoinen kuva, mikä pysäytti.
2: Aha.
1: Ja niin siinä kuvassa niin tämä kyseinen ihminen seisoi toisen ihmisen vieressä. Ja se näytti, että olisi ollut häämekko.
2: Joo, joku valkoinen kaunis mekko.
1: Valkoinen kaunis mekko. Ja siinä vieressä oli sitten puoliso, tai siis näytti, että olisi ollut puoliso. Kroppa näki, mutta naama oli blurrattu. Ja sitten sen kuvan alla näki, että tästä on jo päästy eroon. Joka siis todennäköisesti oli siis hääkuva.
2: Siis oliko siinä teksti?
1: Joo, se kuvan alla.
2: Tästä on jo päästy.
1: Kyllä. Ja se oli tavallaan niin kuin hauska, mutta sitten tavallaan siinä oli semmoinen niin kuin vähän semmoinen, tiedätkö, semmoinen pieni kriipimäisyys siinä.
2: Niin toisaalta siis mä ajattelen, että toi on hauska. Hän on ironinen. Hän on
1: siis
2: todella ironinen.
1: Se tuli selväksi kyllä.
2: Joo.
1: Mutta mä sitten rupesin miettimään, että
2: että onko se seuraavana tuossa kuvassa?
1: Niin, tai mulla tuli mieleen, että okei, että hänellä on siis huumoria.
2: Kyllä.
1: Mikä on ihana asia, ihmisellä pitää olla huumoria. Mutta sitten mietin, että mennäänkö jo tuossa niin jonkun tietyn rajan ylitse?
2: Ylitse.
1: Ja miksi se kuva päätyi siihen? Se oli se, mikä me niin kuin eniten mietitytti.
2: Mutta mä oon nyt miettinyt sitä, että koska sä oot jo jonkin aikaa ollut noissa deittiaplikaatioissa.
1: Ne ei mä nyt kauan ollut, 5,5 vuotta. And counting.
2: Ja? Pitäisikö meidän lähteä testaamaan, kun sulla on yksi hääkuva.
1: Mulla on kaksi.
2: Kaksi hääkuvaa ja 7 kihlajaiskuvaa.
1: Niistä.
2: Et jos sä niistä kokoisit.
1: Haluaisin mukaan tähän kertoon.
2: Että se kertoisi siitä, että sä oot hyvin sitoutuva henkilö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: radionovi.fi.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Kuva näyttää, että sillä on huppu päässä, näkyy silmät. Kuka tämä henkilö on? 125 senttiä pitkä.
5: En kyllä, mutta en kyllä ihan totakaan. Sitten. No joo, tää alkoi ole, mutta tää on mun mielestä vielä vähän sinensä.
4: Ei, mulla on siis, ei harmaa
6: taivista. Mä oon aika, siis tämän on pakko olla joku naisartisti.
4: Kolmasella eikä.
6: Okei. Okay.
4: Y-ka-ko.
6: Nelli Matula. Sä oot kyllä ihana, kun sä aina heittäydyt.
5: Mutta en kyllä ihan totakaan.
4: Ei tää Nelli Matula kyllä.
5: Joo, tää alkoi ole, mutta tää on mun mielestä vielä vähän
4: sinensä. Ei ole Nelli Matula. Katsotaan, mitä tänne on tullut WhatsAppiin. Tänne on tullut Elinora, Suvi Hardlin, Veikka. Veikkaan, että Esko 15-vuotiaana. Tämä on hyvä. Bessi on ehdotettu. Linnea Leino, Tarja Halonen, Linda Lampenius, Jenni Poikelus, Riikka Purra, Krisse Salminen. Tässä on niin hakuammunta.
6: Kaikki vasta eri.
4: Onko tässä yhtään oikein? Sähän sen on tiedät.
7: Täällä ei ole yhtäkään oikein.
4: Ei ihme. En ihmettele yhtään.
7: Laitapa vielä kerran.
5: En kyllä, mutta en kyllä ihan totakaan. Sitten. No joo, tää
6: alkoi
5: ole, mutta tää on mun
6: mielestä
5: vähän.
4: Tässä veikataan Mirella.
6: Tää on Eveliina.
4: Eveliina. Ei oo Eveliina, oota.
5: En kyllä, mutta en kyllä ihan totakaan.
4: Ei oo Eveliina.
5: Sitten. No joo, tää alkoi ole, mutta tää on mun mielestä vähän.
4: Tää on mahdoton. Ei tätä, siis kukaan ei
6: nyt
4: tiedä.
6: Nyt no niin,
7: oikea vastaus on Eveliina!
4: Ei oo totta!
6: Mä tiesin! Yes! Juman kautta! Yes!
7: Miten sä sait sen vielä?
6: Siis nyt...
4: Aika kova.
6: Voi jesta.
4: Siis Eveliina, oota.
5: En kyllä, mutta en kyllä ihan totakaan. Sitten.
4: On se Eveliina.
6: On se Eveliina. Että piti kaivaa tuolta niinku aivojen niinku niin sisuksesta kuin olla ja voi. Mutta kato siis, mehän ollaan tuttuja. Ja me ollaan siis monta kertaa kyläyty toistamme luona, koska me pelataan siis Nintendo yhdessä.
4: Niin mitä pelejä te pelaatte Nintendossa?
6: Animal Crossing.
4: Okay.
6: Joo, se on meidän molempien lempipeli.
4: Siis sun hyvä ystävä, sä et edes tunnistanut sitä.
6: No en meinannut millään tunnistaa. Toi oli siis todella hyvä klippi, minkä sä olit Cernon valinnut.
7: Tää oli tosi vaikea, mutta hei, tää on ollut liian helppoa teille tässä nyt viime päivänä.
6: Hei, ja tiedettiin tälläkin kertaa.
4: Mä haen sulle kahvit sen kunniaksi.
8: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: tässä. Onko tässä mitään järkeä? Tämän päivän viesti menee näin. Ystäväni käyttää ChatGPT:tä kaikkeen ja ihan koko ajan. Huomaan, että hän suorastaan tukeutuu siihen ja sen antamiin vastauksiin. Oli kyse sitten jostakin ohjeista tai vaikka tunne-elämän viisauksista. Kysynpä siis vaan, onko tässä mukaan mitään järkeä?
1: Tämä on vähän sama juttu, kun olisi kysynyt 80-90-luvulta ystävältä, että onko mitä järkeä, että sä katsot Bees & Honeysta sitä, että mikä on tämä, mikä
0: suosikista.
1: Sulla on.
0: Hei, toisaalta mä oon eri mieltä. Siellä oli oikeasti lääkäri, joka vastasi niihin kysymyksiin.
1: Sehän... Vai oliko?
0: No aivan varmasti.
1: Vai oliko?
0: Siinä oli kuvakin siitä lääkäristä.
1: No nyt, sehän todistaa kaiken.
0: Nyt et tuhoa kyllä ei, tätä mielikuvaa.
1: Siis mä olen kuullut, että esimerkiksi monissa paikoissa, kun on ollut näitä horoskooppeja, niin siinä on pistetty kesätyötä. No ihan sama juttuhan se voi olla tossakin. Se lääkäri ajattelee, jos on ollut vaikka, tiedätkö, viikon reissussa, niin silleen, että ei, mistä meidän lääkäri hävisi? Hei, Pekka, tuu tänne näin. Sä saat vastaa näihin kysymyksiin.
0: Mä oon ihan varma, että se on kyllä ollut oikein.
1: No mä toivon, että näin olisi. Mutta mä lähdin siis kysymään suoraan ChatGPT:ltä tätä kysymystä, Veronika.
0: No,
1: mä kysyn häneltä, oletko ChatGPT, oletko vaarallinen ja uhka minulle? Arvaa, mitä se vastasi mulle.
0: No.
1: Olen. No ei. Vastasi näin. En ole uhka sinulle. Samalla tavalla kuin ihminen, jolla olisi omat tavoitteet tai halu vahingoittaa. Olen ohjelma, joka tuottaa vastauksia tekstin perusteella. En voi toimia fyysisesti, tehdä päätöksiä maailmassa itsekseni tai seurata sinua ilman, että käyttäjä tai jokin järjestelmä erikseen käyttää minua siihen. Ja tämä on siis se, koska siis sama juttu, jos mulla on vaikka esimerkiksi, tiedätkö, että mulla sattuu korvan takaa ja mä en oikein tiedä, että mikä se on. Mähän lähden googlettelemaan. Tämähän on pahin mahdollinen.
0: Sehän on pahin mahdollinen.
1: Vaikka mitä.
0: Lääkärit inhoaa sitä, koska ihmiset yleensä tulee sinne vastaanotolle niin, että no mä googlasin tuossa ensin, että mulla on varmaan siis tämmöinen joku.
1: Siis moni lääkäri vastaa, ai sä veit mun työt niinkö? Koska mä oon se, joka googlaa täällä. Näitä juttuja, etkä totta. Sinä. Ja mä oon se, joka velottaa. No mitä mieltä sä itse oot? Kyllä mä huomaan itse, että en mä nyt aina tukeudu, mutta kyllä päällä tulee semmosia, tiedätkö, että kysyn jotain ja sit se vastaa mulle jotain.
0: No mä käytän tosi vähän tekoälyä. Mä käytin sitä ehkä niin kuin alkujaan silloin, kun se tuli ja yleistyi niin huomattavasti enemmän, mutta kun mä rupesin huomaamaan, kuinka paljon siellä on oikeasti asiavirheitä, niin sit mä tajusin, että tämähän ei ole niin kuin millään tavalla luotettava keino ja ihmisten niin kuin semmoinen, ihmiset luottaa siihen liikaa. Mitä se sanoo oikeasti?
1: Meidän lukutaito tässäkin.
0: Joo, niin, eikö just näin. Ja sitten mullakin on tämmöisiä ystäviä, jotka nimenomaan tunne-elämässä käyttää niitä. Ja koska siinä tekoälyssähän on se, että se tosi helposti puoltaa sun mielipiteitä. Totta kai.
1: Se on kuin sille... hyvä kaveri.
0: Joo, juuri näin.
1: Joka on sun puolella.
0: Okei, okay, no sä oot vähän ehkä narsistinen, mutta en mä kyllä narsistiksi sua kutsuiksi. Tai tiedätkö, että se aina on sun puolella.
1: Mulla on semmoinen hyvä ystävä, joka on nyt löytänyt tämän tekoälyn. Ja sit se on osannut käyttää sitä sillä, että hän esimerkiksi tekee biisejä.
0: No tommoseen joo, mä
1: joo, ja sitten esimerkkinä, kun hän laittoi tuossa, kun ei olla pitkä aikaa niin nähty, niin laittoi mulle semmoisen biisin, jossa hän niin kuvaili omia tuntemuksia. Ja sitten mä olin silleen, että hetkinen, että onko se itse, sitten mä tajusin, että tämä on tehty niin kuin tekoälyn avulla.
0: Joo.
1: Niin se oli musta säälittävä. Jos mä se suoraan sanon.
0: Mä ajattelin ensin, että sympaattista, mutta joo, no sä ajattelet säälittävä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Talousareenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Reijo.
13: Paras sekoitus.

0: Lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta arvio minuutissa, rukki.fi.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois.
10: Mä rupeitin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: salkkuradio.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Yritä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
1: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
0: Paras sekoitus.

0: Ajattelin keventää.
1: Aloitat siis laihdutuskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
1: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa
5: käynti? Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No, kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
11: Penis.
10: Mitä?
11: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
10: Mitä siis sanot se penis?
11: En sanonut kuin aivot.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Paras sekoitus.

Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: salkku.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Oi voi, eipäs ollutkaan.
3: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
3: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voi lunastaa lahjakorttina.
2: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Sekoitus.

0: Lenny Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan, @Radionova Suomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee?
1: Löydettiin tosiaan tää puhelin tuosta meidän auton konepellin päältä.
0: Ja kuka siihen vastaa?
2: Täällä on Jaakko Kulta.
3: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
2: Kyllä.
0: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: I'll tear it all down.
1: Radio Nova. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 4, eli Oulun tie, Kärsämäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hatuperä, Leskelä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Hatuperä, Leskelä. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen.

0: Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Paras sekoitus.

0: viikolla, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä? Kuka siellä?
4: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Paras sekoitus.

0: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 4, eli Oulun tie, Kärsämäki. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hatuperä, Leskelä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 välillä Hatuperä, Leskelä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic. Paras sekoitus.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 9. Orivesi. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kokkola, Karttimin läntinen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 9 välillä Kokkola, Karttimin läntinen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamusta. Minna tässä, moi. Mä menen päiväksi töihin museoon, jonne siis toki kuulunkin. Ei vaan itse asiassa mä odotan tosi innolla, koska kysymyksessä on todella mielenkiintoinen paikka. Sitten myöhemmin lisää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Radionovan iltapäivästä. Veronika tässä, moi. Mä meen päiväksi töihin koirat trimmaamaan. Ja tää on mun unelmien täyttymys, koska mun lapsuuden haaveammatti oli tietysti delfiinikouluttaja. Ja toisaalta se olisi ollut ihan sama eläin kuin eläin, kunhan mä pääsen silittelemään niitä. Ja nyt mun unelma toteutuu.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Paras sekoitus.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: radionovi.fi. Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa...
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Paras sekoitus.

0: Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa, minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Laske piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.